0: 3-0, izbornik Slaven Bilić.
1: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti traži da sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim, i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi naši, idemo skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Edija Urema. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startat dan, onako opušteno, uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo je Kuća pored mora, Arsena Dedića.

Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoj grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Nešto su mi sumnjive ove temperature na internetu. Rekla bih da je dosta hladnije vani, ali evo piše da je Imotski na 10, Sinj stupanj iznad, Ploče i Zadar 14, Šibenik 16, Split i Dubrovnik su najtopliji jutro sa 18. Danas smo još u oblacima i suncu, vremenska karta za sutra je prekrivena munjama, znate što to znači, nego dok nama ne dođe kiša, danas će nam biti pretežno sunčano, bar kod nas u Dalmaciji, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Što se tiče najviše dnevne temperature, to je kao i jučer do 26. Čini mi se da ćemo danas imati preslikan dan od jučer, što nije loše.

Sinoć su nam stigle loše vijesti iz Imotske krajine. Evo, nažalost, sinoć je u Lovreću smrtno stradala jedna osoba u prometnoj nesreći. S kvadom nesreća se dogodila oko 20 sati, 20 minuta na Makadamskoj cesti. Druga osoba koja je bila na kvadu lakše je ozlijeđena, a na mjestu nesreće obavljen je očevid. Inače, ovo je druga nesreća na kvadu sa smrtnim ishodom, evo, posljednjih mjesec dana. Također, da se vratim na Imotski, jučer je na području Šumeta kod Prološca buknuo i veliki požar, gorjelo je oko 30 hektara trave, niskog raslinja, šume, ali i vinove loze. U tom gašenju je sudjelovalo čak 60 vatrogasaca sa 20 vozila iz postrojbi Imotskog, Sinja, Omiša i Makarske, a iz zraka su pomagala i dva kanadera. Evo, na sreću, požar je ugašen oko 18 sati. Imotski vatrogasci ostali su na dežurstvu kako bi pratili stanje na požarištu. Veliki pozdrav za sve naše dežurne ekipe.

I can't help myself. No, babe. The truth is that I

Ukoliko ste planirali put u Francusku, bolje da razmislite još koji put. Veliki prosvjedi jučer su ponovno održani diljem njihove zemlje. Prema podacima francuskog ministarstva unutarnjih poslova, na ulicama je bilo oko 256 tisuća ljudi, a organizatori procjenjuju da ih je bilo čak 450 tisuća. Netko mulja sa brojkama. Prosvjeduju uglavnom srednjoškolci i studenti, pridružili su im se nastavnici i roditelji, traže bolje uvjete u školama, više nastavnika i ulaganja u dotrajale školske zgrade u nekim gradovima. Prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom koja je koristila suzavac. Uhićeno je gotovo 500 ljudi samo jučer. A zbog sve većih prosvjeda, francuski predsjednik Emmanuel Macron sinoć je sazvao i krizni sastanak s premijerom i ministrima unutarnjih poslova i obrazovanja. Evo, dok Francuska divlja, Kinezi uvijek nekako okrenu na svoje. Evo, sad su u Kini uveli to da policiju sve više mijenjaju roboti. U jednom njihovom gradu roboti patroliraju ulicama, reguliraju promet, upozoravaju građane na prekršaje, ali pomažu turistima. Osposobljeni su tako da mogu odgovarati na pitanja, mogu pokazati put, dati informacije o turističkim lokacijama, pa čak i upozoriti ako netko primjerice vozi električni bicikl, ne znam, bez kacige. Za sad ne mogu nikoga uhititi, niti zamijeniti policajca u ozbiljnim situacijama, ali mogu satima i satima i satima obavljati ponavljajuće poslove bez odmora, i to, jeli, ovi nemaju plaću. I sad zamislite, policajac robot koji vam prvo kaže da ste prešli cestu gdje ne smijete, a onda vas još ljubazno uputi prema najbližoj turističkoj atrakciji. Evo, budućnost je očito već stigla u Kinu, a vi sad zamislite, evo, na primjer, kad je utakmica na Poljudu, da ispred imamo robote koji govore ljudima kad smiju prići cestu, a kad ne. Pomalo smišno.

0: zadnja sua slatka.
1: Ma kad prije? Kad prije su ovi uspjeli okupirati ovu cestu pod strani, evo. Ja ne znam što je ovo, spavate li vi ikad? Dobro jutro svim vozačima, evo stanje po cestama po Dalmaciji za sad uredno. Ako na primjer idete prema zračnoj luci, stići ćete, nema gužve ni na širini ni po kaštelima, samo se trebate iskoprcat iz Stobreča i to je to. Kad već pričamo o vozačima i cestama, jedna vijest za sve koji se pitaju kad ćemo konačno voziti autocestom bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, a imam osjećaj da to svi priželjkujemo. Hrvatske autoceste poništile su natječaj za dio novog sustava naplate cestarine za web portal, mobilnu aplikaciju i sustav koji bi sve to trebao povezati. Na natječaj su stigle 3 ponude, ali nijedna nije proglašena valjanom. To znači još malo čekanja. Novi sustav koji bi trebao omogućiti da autocestom prolazimo bez zaustavljanja prema sadašnjem planu trebao bi proraditi 1.3. ove sljedeće godine, znači evo kroz 5 mjeseci, a dakle do tada još ćemo se malo družiti s naplatnim kućicama. I samo htjela sam još napomenuti da u pomorskom prometu nema poteškoća, ali ima nekoliko izmjena u plovidbenom redu. Na liniji Orebić, tu imate izmjenu, Zadrani isto tako, dole Prapratno na samom jugu zemlje, pa ajde bacite oko, dosta je toga. Ono što ja vama želim naglasiti, uvodi se dodatno putovanje u nedjelju. U nedjelju 11. listopada, to je ova nedjelja, na liniji Split, Stari grad Split. Polazak iz luke Split je u 16 sati, a povratak iz luke Stari grad u 19. Pa evo, nadam se da nekome koristila ova informacija. Vozači, dobro vam jutro i ugodna vožnja. Nastavljamo uz Terezu Kesoviju i Poljubi me.

Evo, cijeli ovaj sat prolazimo neke više manje servisne informacije. Provjerila sam, danas bismo svi trebali imati vodu, međutim sa strujom je već neka druga priča. Klis nekoliko ulica, više ulica, neće imati struje od 9 do 12, pojedine ceste, pojedine od 9 do 14. HEP.hr, pa evo, stvarno ogroman je popis. Dugopolje, ulica Don Joze Čulina od 1 do 20, ulica Don Ivana Blaža Čulina od 1 do 20, Domovinskog rata 95, 97, 98, lista bez struje od 9 do 13, u Splitu ulica Bana Jelačića 21, kod vas je, vi ste čak najbolje prošli od 7.30 do 8.30, zatim Dubrovačka 1 u Splitu od 9 do 14 i za kraj Radošić, područje Radošića, vi ste bez struje od 8.30 do 14. Samo mi se nemojte nervirati, opušteno. Nastavljamo i mi uz Meri Cetinić.

0: oglasi. Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4. Labišnica, 101. Dugopolje, 105,3. Brač, 104,5. Vrlika, 105,8. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža oglasi.
4: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EU Med-9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med-9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Seutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: U sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz skori za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno. Provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
6: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
7: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
6: A u traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
8: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
6: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclerc i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
7: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opće zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
8: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
6: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
1: Jutarnja kronika.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljenja djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
9: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
10: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti i dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
9: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
11: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
9: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
12: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda je malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
0: Koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvo govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Bit ću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
0: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary-a Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
1: Jutarnja kronika.
0: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, dva borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu u organizaciji Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća 3 dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
0: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450.000 ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
13: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi Nacija. Utakmicu 4. kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
14: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prizemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u 16. Merino koji je ušao u drugom poluvremenu je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
13: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
15: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat nažalost opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
13: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
1: Oglasi.
16: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10, Zagreb i Ploče 11, Kutjevo i Plitvička jezera 12, Bilogora i Sljeme 13, Malinska 14, Pula zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno. Mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
1: Oglasi.
20: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
21: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
22: Idemo u Čateš.
23: Brzo, odmah.
24: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi.
25: Ovo je vaš radio.
26: Hrvatski radio Knin.

7:24 su točno minute. Sedmi dan mjeseca listopada, još jedna srijeda koju treba iskrižati na ovome kalendaru. Dobro jutro vam žele Barbara Alilović i kolega Čevit koji je u režiji. Da, srijeda, ni vamo ni tamo, ali možemo ipak, ako ćemo biti među onima koji vole polu pune čaše, reći da smo dan bliže kraju radnog dijela tjedna. Nadam se da nema puno onih koji su u ekipi poluprazne čaše, onda što se vas tiče imate još dosta jahati za ovaj radni tjedan prekrižiti. Bilo kako bilo, neke stvari ostaju iste, srijedom kao i svake srijede mi idemo negdje izvan možda i našeg mjesta, ja to još ne znam, gdje će netko od mojih kolega danas završiti kako bi vama donijeli što je zanimljivije moguću priču. Županija uživo iza 10 sati, vjerujem mnogima omiljeni dio dana. Sve ovo ostalo punimo kako to obično i činimo svakoga jutra s dosta vijesti, onih najnovijih provjerenih. Između toga svega ćemo uživati u izvrsnoj glazbi. Do 13 sati se družimo. Jutro ste čuli već u jutarnjoj kronici, za Knin kažu 8 celzijevih stupnjeva, iako evo DHMZ sugerira 7. U svakom slučaju svježe, friško, ima i rose po automobilima, mokri su i skliski kolnici, na to treba posebno pripaziti ako ste upravo za volanom. Šibenik je na 15, a danas će nam uglavnom biti sunčano, bit će nešto i umjerene naoblake, navečer stiže lagano ta promjena vremena sa južnim vjetrom, ali uskoro ćemo prepustiti prognozu, onu stručnu i službenu dežurnom prognostičaru. Kratko samo za ovo jutro, vjerujem da je to već i ušlo u mnoge teme, u razgovore, u kuloare, ali nisu samo kuloari u pitanju, okačena je ta vijest na službenim stranicama grada Knina. Grad Knin naime poziva građane da se uključe u javno savjetovanje o novim pravilima komunalnog reda. Zanimljivo mnogima je zapravo onaj dio koji se odnosi na javna parkirališta. U ovome savjetovanju predlaže se zabrana trgovanja, pretovara robe te kampiranja duljeg od 24 sata na javnim parkirnim mjestima, a cilj je spriječiti zloporabu parkirališta poput onih dugotrajnih automobila koji stoje jako dugo s natpisom prodaje se. Također, određivanje naknada za reklame na gradskim nekretninama prelazi u isključivu nadležnost gradskog vijeća u skladu s odlukom Visokog upravnog suda. Sve detalje o nacrtu odluke i načinu slanja prijedloga građani mogu pronaći na službenim stranicama grada Knina, kao i cjelokupan tekst ove objave. Dovoljno za dobro jutro. Mislim da je sasvim dovoljno. 7:27

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Pazite se u prometu, spomenula sam da ima mokrih, skliskih, vlažnih kolnika s obzirom na ove temperature i vlagu jutros, a ima i životinja na cesti, evo srna na autoputu. Jutros, ajmo mi malo o vremenu u pravo vrijeme, kako obično biva, u 7 sati 35 minuta, a s nama je Ranko Ševeljević, kojeg srdačno pozdravljam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Sunce se lagano probija, ali malo će potrajati dok posuši ove vlažne ceste.
2: Je, već je zapuhalo jugo na more, manje više cijele Dalmacije. Malo samo ponegdje umjereno oblačno, nešto više oblaka ima na otvorenom moru. Uglavnom je tiho, a na moru puše slabo jugo, a temperature zraka u 7 sati se iznosile u Gospiću i Kninu 7, Zemuniku 12, Šibeniku 15, te Kašteli 16 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je još uvijek povišen i on iznosi 1021 hektopaskala, ali tijekom dana taj tlak zraka će dalje nastaviti polagano padati, jer nas se sa sjeverozapada postupno približava na dolina, duboka dolina s frontalnim poremećajem, što će uzrokovati promjenu vremena. Danas nas još veći dio dana očekuje malo da umjereno oblačno na sjevernom dijelu Dalmacije, a tijekom noći i drugdje očekujemo postupno na oblačenje, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Trebalo bi zapuhati jugo, koje će onda jačati na umjereno do pojačano prema kraju dana. To jugo već može biti jako i maksimalne dnevne temperature zraka bi danas trebali biti od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak nas očekuje promjenje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar. Jutarnje temperature zraka bi za ovo jugo trebalo nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti. U petak nas očekuje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje su moguće obilnije oborine, i to uglavnom u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar prema otvorenom moru i jugozapadni vjetar, a tijekom noći taj vjetar će nešto malo oslabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U subotu i dalje još oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje može biti i obilnih oborina, a u noći na nedjelju očekujemo daljnje razvedravanje. U subotu će jugo biti u daljnjem slabljenju, a u noći na nedjelju će biti okretanje na slab do mjere sjeverozapadni vjetar uz obalu na buru, a u nedjelju bi taj vjetar trebao postupno sasvim oslabiti.
1: Baš promjena. Kao centrifugu da palimo, pa sa svašta će se tu nešto izvrtjeti. Uglavnom, hvala na ovoj prognozi. Najavljamo to već danima da treba pripremiti kišobrane, a evo sad točno znamo i kada. Ranko, ugodan nastavak dana.
2: Do slušanja.

0: Benedikte.
1: Marijan Bane diktatori, dok galebovi vrebaju, nije bilo neko vrijeme već. Uvijek je dobro čuti Marijana ponovno. 7:46. Dobro jutro svima. Ako ste za volanom, usporite malo. Sunce mami, vjerujem na stiskanje gasa, ali mokri su i skliski, kolnici upozoravaju na to i iz Hrvatskog autokluba, pa evo, upozoravamo naravno i mi. Biće nešto sunca i puše vjetar, pa će se to posušiti, ali za sada još uvijek oprez je itekako potreban. Životinja srna koju sam već ranije spomenula i dalje se nalazi negdje po autocesti između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1. Spušteno ograničenje brzine. Osobno vozilo je u kvaru na autocesti između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Ima i nekih kolona te povećane gustoće prometa, ali posebno evo upozorenje ćemo ipak uputiti svima vama koji niste na autocesti, već upravo na ovim našim lokalnim, županijskim, međužupanijskim cestama. Polako i oprezno, svima se negdje žuri. A prije ćete stići ako usporite. Evo, kad smo kod prometa, izmjene u javnom gradskom prijevozu zbog radova na nadvožnjacima u Ražinama od jučer pa sve do 14. prosinca izvodit će se ti radovi. Riječ je o izvanrednom održavanju nadvožnjaka Ražine A i Ražine B na državnoj cesti 8 kod trgovačkog centra Dalmare. Zbog provođenja radova i privremene regulacije prometa u javnom gradskom prijevozu moguća su neka odstupanja i to na linijama L3, L5, L4. Znači Njivice, Mandalina, Zablaće, AK Šibenik i AK Šibenik Brodarica. Mole se svi za strpljenje i iz gradskog parkinga zapravo izvještavaju o ovoj novosti, pa možete online provjeriti koje su to točno izmjene. Ranko Ševeljević nas je uputio u promjenu vremena koja se lagano već sprema. U ovim trenucima još uvijek je povišen tlak zraka, a on će padati do kraja dana s obzirom na dolazak frontalnog poremećaja. U 7 sati Knin i Gospić mjere 7 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku je 15, u Kaštelima 16, danas malo oblačno, postupno će to na oblačenje se pojačavati i do kraja dana svakako očekujemo nešto kiše, pljuskova, kako gdje. Jugo je u jačanju također do kraja dana, a temperature zraka, one maksimalne, idu do 24, ponegdje i 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana, kao što rekao, kiša svakako će već negdje početi, u noći se očekuje i nešto obilnija količina, isto vrijedi i za sutra, pljuskovi, grmljavina, ujutro i u noći ponajviše, jugo će biti umjereno do jako, jutarnje temperature će biti nešto više uslijed svega toga, ali zato one maksimalne će biti nešto niže nego danas. U petak ponovno, uglavnom oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, moglo bi biti i obilnijih oborina u noći, jugo će biti jako, a potom će u noći na subotu oslabjeti. Za vikend, evo, promjenjivo, bit će tu i kiše i pljuskova i grmljavine, ali do nedjelje će to polako sve skupa prestati i očekuje se razvedravanje upravo u noći sa subote na nedjelju. Ukratko, temperature nešto previše niže, možda za koji stupanj, ove jutarnje više i treba vam nepromočiva obuća i kišobran pri ruci. Zdravstveni bilten naše policijske uprave Šibensko-kninske, dosta tanak, drago nam je da je tako, 3 kaznena djela, 2 požara na otvorenom prostoru bez štete, od toga 1 na području Knina i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom. Odličan bilten iz naših rodilišta. 3 nova stanovnika Šibensko-kninske županije, 1 djevojčica je pristigla u kninskom rodilištu, a 1 djevojčica i 1 dječak u šibenskom, pa je ovo razlog za velike čestitke poslati obiteljima okupljenima oko ovih novih malih ljudi. I dovoljno za prvi sat, ja bih rekla. Imamo novosti, imamo nekih obavijesti, poziva, ali ostavit ćemo ih za idući sat. Do kraja ovoga ostalo je 10 minuta, pa zasvirat ćemo naravno. Džiboni, Hari Rončević, Tko sam ja da se bunim.

0: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Teška jutra i sjećanja u Harijevoj pjesmi, ali svakako jedna od najpoznatijih, najljepših ljubavnih pjesama našeg splitskog kantautora Harija Rončevića. Vrijeme je za baciti oko na naše portale, jer točno je 8 sati. Dobro jutro, želimo još jednom svima vama koji skupa sa kolegom i sa mnom gurate ovu srijedu. Mi ćemo je do 13 sati nekako prebaciti u vašem društvu, a za dalje će se ipak obrnuti netko drugi. HRT-ova naslovnica, evo što su kolege izdvojili za jutros. Novi val ruskih napada na Ukrajinu, u Kijevu dvoje poginulih. Osuđena ubojica prisvijesti je i razgovara nakon neuspjelog pogubljenja, i dalje neizvjesna prognoza. Nova faza iračkog suvereniteta, američki vojnici napustili Irak, što donosi budućnost, analiza je na hrt.hr. Izjave nakon Španjolske, Modrić ukratko je poručio da trebaju podršku i više pozitive, a evo, daćemo sve od sebe. Čelnici Južne Europe u Splitu. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9. I Nobelova nagrada za književnost mogla bi otići izvan Europe. Uoči dodjele Nobela za književnost, gdje bi mogla otići, evo i o tome se piše jutros na hrt.hr. U Splitu inače sinoć stigli i mladenci koji su u Filadelfiji zaplesali s hrvatskim navijačima, ako ste pratili. Ako niste, svakako pročitajte tu priču, prisjetite se te ludnice u Americi, a evo sad su i stigli ovi američki Hrvati kod nas u Split i sinoć su navijali naravno za Hrvatsku protiv Španjolske. Jutarnji list, nakon godina stresa u Zagrebu s obitelji se preselila na jednu od najbolje čuvanih tajni Jadrana. Zagreb, pita se, imamo sve ovdje, o novome domu piše Jutarnji. Newsweek, je li ovo Putinov Černobil? Rubio sve zabrinutiji, molimo Rusiju da kaže što se događa. Pukotine u verziji ove priče, a o njoj evo piše malo detaljnije jutros i Jutarnji. Dojave stižu iz svih krajeva zemlje, Srbi podignu novac bankomata, evo što izleti. Priča se proširila i društvenim mrežama, Jutarnji donosi i fotografije ove vijesti preko granice. Možda ne ona najbolja, ali vratila se Hrvatska. Komentar je to Dražena Antolića na Jutarnjem. Jedan je čovjek posebna priča, podsjetio i na čudesnog Gudelja. O čemu još možete, evo, top 100 arhitektonskih studija u Hrvatskoj prošle godine. Pogledajte tko su najveći igrači, pa evo, možda malo inspiracije za ovu srijedu. Večernji list, dakako, također se ponajviše bavi Putinom i našom nogometnom reprezentacijom. Isto tako, evo, nešto što nismo spomenuli, najpoznatiji svjetski reper nastupio u Areni, partnerica mu je Rihanna, imaju troje djece, večer za pamćenje za mnoge, pa evo, Večernji list donosi fotografije te večeri. Slobodna Dalmacija donosi također zanimljive naslove. Malo prije spomenut susret, mediteranski susret u Splitu, Slobodna piše, Split je epicentar EU politike. Šefovi država i lideri na povijesnom samitu o migracijama, gospodarstvu i sigurnosti, tko sve stiže, tko je već sve stigao, Slobodna Dalmacija piše o tome. Hrvatska kako želimo gledati, evo i dalmatinski kolege se slažu, čudesni Merino je bio. Napokon smo pokazali pravo lice, gard Španjolskoj neće protiv nas ovako isključiti igrača. Da, nažalost, jedan je igrač pocrvenio, pa tko nije imao priliku gledati utakmicu, može i malo više čitati na portalima o tome. Čemu panika zbog moguće prodaje, prodaje Podravke, pardon, koji je to posebni državni interes u juhama, u vrećici i tjestenini? Iz svijeta biznisa o državnim dionicama piše piše kolega Perković. Vijest, naime, o prodaji državnog udjela u Podravci, koji je prenio koprivnički portal Danica.hr, u roku od jednog dana postala jedna od glavnih nacionalnih tema. Malo više o tome čitajte na Slobodnoj. Dalmacija danas prenosi pune ruke posla naših vatrogasaca i dalje, evo, požarna sezona se produžila. Načelnik Prološca otkrio posljedice velikog požara, vatra skoro stigla do kuća, izgorili vinogradi, a vatrogasci su imali pune ruke posla, gorilo je dakle 30 hektara na terenu, 60 vatrogasaca, 2 kanadera, o posljedicama Dalmacija danas. Iz Berlina su stigle zbog Hrvatske, a nemaju karte. Ravno ispod strane u šlapama krenule prema Poljudu. Zanimljivih priča evo ima vezano uz sinoćnju utakmice. Sinoćnje utakmice, a nakon nje Garcia je nakon utakmice ostao na Poljudu, razgovarao s Bilićem, Budimirom Kovačićem i najduže s Modrićem. Pa evo, insajderske neke informacije kao i fotografije nalaze se na Dalmacija danas. I za kraj bacamo oko i na Šibenik IN s malo lokalnim ovim naslovima. Šibenska škola traži 12 novih djelatnika, među njima i učitelja slovačkog jezika, riječ je o osnovnoj školi Jurija Dalmatinca. I Šibenik IN upozorava na radove koje sam i sama spomenula kod Dalmarea, stižu nove gužve, pa naoružajte se strpljenjem. Šibenik IN upozorava na to i donosi malo više detalja oko tih radova. Prije 2 mjeseca tražili 53 radnika, sada Šibenska bolnica ponovno zapošljava. Ponavljaju se neka radna mjesta, pa bacite oko. Posao vrijedan više od 65 milijuna eura, izgradit će se 67 km kanalizacije u Vodicama, Srimi i Tribunju, a radovi će trajati 4 godine. I spomenimo i dan ljubaznosti u prometu koji se jučer održao, vozači u Šibeniku nagrađeni za ljubaznost. Pa evo, svakako nešto što treba spominjati možda malo i češće, jer ne bismo trebali samo jedan dan u godini biti ljubazni vozači. Čestitke svima onima koji su nagrađeni. 8:07, vratimo se za kratko glazbi, a potom ćemo vidjeti što se novo nudi na tržištu rada.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Idemo umjesto vas baciti oko na burzurada.hzz.hr. Šibensko-kninska županija, evo što se nudi, odnosno što se traži. U Rogoznici osnovna škola Rogoznica raspisala je nekoliko natječaja. Traže stručnog suradnika psihologa, isto tako i učitelja likovne kulture, te učitelja edukatora, rehabilitatora. Sva tri oglasa otvorena su do 15. listopada. Delta 2 ugostiteljski obrt iz Šibenika traži pomoćnog konobara, rok za prijavu je 10. listopada. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići u Šibeniku traži djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti. Javiti im se možete do 18. listopada. Olimpija Vodice zapošljava pomoćne radnike u kuhinji. Javiti se možete do 26. listopada. Osnovna škola Domovinske zahvalnosti u Kninu zapošljava tri pomoćnika u nastavi, a rok za prijavu je 14. listopada. Čistoća i zelenilo u Kninu zapošljava pomoćnog radnika na kamionu. Rok za prijavu je 14. listopada. Fruktus DOO iz Šibenika u potrazi je za materijalnim knjigovođom, odnosno fakturistom, a rok za prijavu je 31. listopada. Osnovna škola Fausta Vrančića u Šibeniku zapošljava učitelja razredne nastave u produženom boravku. Rok za prijavu je 14. listopada. Osnovna škola Petra Krešimira IV. U Šibeniku zapošljava 4 učitelja razredne nastave u produženom boravku i tu je rok do 14. listopada. A zapošljava i osnovna škola osnovna škola Murterski Škoj zapošljava učitelja fizike i tu je rok za prijavu do 14. listopada. Spomenimo i osnovnu školu Kistanje koja zapošljava stručnog suradnika logopeda također do 14. listopada, a zapošljavaju i učitelja fizike. Dosta škola je otvorilo natječaje za učitelja i ostale stručne suradnike. Mahom su ovi oglasi otvoreni do 14. listopada, pa evo, bacite oko, dragi učitelji i svi vi ostali koji se možda možete i zaposliti. Sretno svima u potrazi i zapošljavanju, 8 sati i 18 minuta. Mi ćemo se vratiti našoj playlisti, tamo se nalaze Song Killersi, a potom i Bruno Mars.

0: Hrvatski.
1: Da?
2: Dobar dan, trebao bih obnovu kupaonice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
1: Može.
2: Može li biti brzo gotovo?
1: Može.
2: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
1: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.

dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama. A drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog, navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ, a mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajb mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Netko će lijepo spavati idućih dana. U najavi je upravo kiša. Ne još danas, barem ne posvuda, danas još uvijek malo oblačno uz postupno sve veće na oblačenje prema kraju dana, a upravo prema kraju dana gdje ili negdje ili samo ponegdje bi moglo biti kiše, pljuskova i grmljavine. Danas ipak i na Jadranu i u krajevima uz njega bit će promjenjivo oblačno, bit će sunčanih razdoblja, a kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom uglavnom se očekuje u Istri u Gorskom Kotaru. Drugdje, evo, djelomice kao što rekoh, ali uglavnom i pretežno sunčano. Očekuje se i jugo, ono će biti u jačanju prema kraju dana, pa nam to donosi tu promjenu vremena noćas, večeras, a poglavito sutra. No, dok nije još kiša udarila, svakako poziv ide svima onima koji su u blizini Vodica ili im nije problem i otići do Vodica za ovaj cilj. Danas, 7. listopada, u Gradskoj knjižnici Vodica na rasporedu je darivanje krvi od 8 do 12 sati. Svi koji ne stignu danas u Vodice, nova prilika već od ponedjeljka, raspored je dignut i na web, a i mi ga naravno ponavljamo. Tako da od ponedjeljka 12. listopada to možete učiniti u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Šibeniku od 9 do 18 sati. Idućega dana, utorak 13. listopada, u prostorijama restorana Policijske uprave u Mandalini od 9.30 do 12. A Knin je na rasporedu u četvrtak 15. listopada od 8 do 13 sati. Evo, prilika za još jednom za neke od vas biti human, biti humanitaran i spasiti nekome život, a možda zlatan poziv za nekoga tko će to učiniti prvi puta. Ostalo je 10 minuta do kraja ovoga sata, punimo ih glazbom, u 9 donosimo vijesti, a nakon vijesti ćemo se malo isto otkačiti glazbom. Naime, domaći i strani evergreeni na rasporedu su svakoga dana iza 9 sati, a po kraju njih čut ćemo i novi hit tjedna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome, gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada, rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu punog izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: Za sat vremena u Osijeku počinje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se između ostaloga raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nekse Našice. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu je za poslijepodne najavljen stručni skup na temu energetska oporaba opasnoga otpada. U našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Evo kako je na pitanje ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, u emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
3: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam i rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, kako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
1: Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskoga predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska slavila na Poljudu 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
1: U sljedećem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. I još o vremenu. U 8 sati Knin mjeri 8, Šibenik 16 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana kako će nam biti vrijeme govori Ranko Ševeljević.
5: Danas nas još veći dio dana očekuje malo da umjereno oblačno na sjevernom dijelu Dalmacije, a tijekom noći i drugdje očekujemo postupno na oblačenje, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Trebalo bi zapuhati jugo koje će onda jačati na umjereno do pojačano prema kraju dana, to jugo već može biti jako i maksimalne dnevne temperature zraka bi danas trebali biti od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Gordana Marković i Mimo nas, izabrali smo je zajedno ove nedjelje. Divna, divna pjesma, zaista. Što je više slušate, to vam više nekako ulazi pod kožu, a i važnu, važnu poruku donosi, tako svakoga jutra oko 9.30. Malo bismo trebali možda zaista usporiti, puno toga prolazi mimo nas, ovaj današnji svijet kao da nam to ne da. Ali nada ostaje, sve na nama, malo usporiti, pomirisati ruže, jel tako? Treba malo češće, treba malo češće. Usporiti treba i ako ste za volanom, to svakako. Još uvijek ima vlažnih i skliskih kolnika, iako onako širu sliku kad gledamo, dosta su povoljni uvjeti za vožnju. Pojačan je promet na svim gradskim prometnicama i obilaznicama. Nema zapravo gradskog središta ili prilaza gdje nema neke kolonice, a isto tako i nema gdje nema radova. Radi se na sve strane, podsjećamo vas i na one radove u Šibeniku kod Dalmarea, odnosno najviše se taj dio odnosi na one koji koriste javni gradski prijevoz. Na to su upozorili i iz šibenske gradske tvrtke. Pa evo, sretno svima koji su u prometu ove srijede. Povećana je gustoća prometa, isto tako je na Jadranskoj magistrali kod Solina, te između Podstrane i Stobreča, ali to je valjda već sasvim normalno, nažalost. Vremenski uvjeti povoljni za vožnju još uvijek jesu, u najavi je promjena vremena, očekujemo kišu, pa tko već danas nije, svakako za večeras, odnosno sutra, za sutrašnji radni dan, neka se opremi kišobranom i nepromočivom obućom. Jutros nam je to sve skupa najavio i Ranko Ševeljević, evo što nam je rekao, ne samo za danas, već i za dane koji su ispred nas, točnije rekao nam je što nas očekuje do kraja tjedna.
1: Manje više cijele Dalmacije, malo samo ponegdje umjereno oblačno, nešto više oblaka ima na otvorenom moru, uglavnom je tiho, a na moru puše slabo jugo, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću i Kninu 7, Zemuniku 12, Šibeniku 15, Kaštelima 16 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je još uvijek povišen i on iznosi 1021 hektopaskal, ali tijekom dana taj tlak zraka će dalje nastaviti polagano padati jer nas se sa sjeverozapada postupno približava jedna dolina, duboka dolina s frontalnim poremećajem što će uzrokovati promjenu vremena. Danas nas još veći dio dana očekuje malo da umjereno oblačno na sjevernom dijelu Dalmacije, a tijekom noći i drugdje očekujemo postupno na oblačenje ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Trebalo bi zapuhati jugo koje će onda jačati na umjereno do pojačano prema kraju dana, to jugo već može biti jako i maksimalne dnevne temperature zraka bi danas

0: trebali biti od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar. Jutarnje temperature zraka bi za ovo jugo trebalo nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti. U petak nas očekuje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje su moguće obilnije oborine, i to uglavnom u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, prema otvorenom moru i jugozapadni vjetar, a tijekom noći taj vjetar će nešto malo oslabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U subotu i dalje još oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje može biti i obilnih oborina, a u noći na nedjelju očekujemo daljnje razvedravanje. U subotu će jugo biti u daljnjem slabljenju, a u noći će biti, u noći na nedjelju će biti okretanje na slab do mjere sjeverozapadni vjetar uz obalu na buru, a u nedjelju bi taj vjetar trebao postupno sasvim oslabiti.
1: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Evo, gotovo 44. Nekome je baš trebalo čuti ovo You're Gorgeous. Neki nisu ni slušali možda. Svi ste predivni, srijeda je, treba nam svima, čini mi se, da to čujemo danas barem jedan put. Proće ova srijeda brzo, ali svi koji ste za volanom, evo još jedan izvanredni prometni događaj. Vježba je u pitanju na autocesti A1 u tunelu Stražina. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat, pa evo, malo pripazite i na to. Inače, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, povremena usporavanja, kolone i tako dalje su uglavnom u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sretan put svima. Objavljen je pravilnik o provedbi programa potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete za razdoblje 2026. do 2029. Objavljuje to Šibensko-kninska županija. Ovaj program je namijenjen poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika i određenim prerađivačima koji kao mikro, mala ili srednja poduzeća prvih 5 godina sudjeluju u sustavima kvalitete. Program je namijenjen, dakle, svima, uključujući sustave zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta. Potom nacionalni sustav dokazana kvaliteta te sustav ekološke proizvodnje za prihvatljive prerađivače. Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju troškove ulaska u sustav kvalitete, godišnje troškove sudjelovanja te troškove kontrole i certifikacije. Potpora iznosi do 3000 eura godišnje po korisniku uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova. Svaka kuna, nekad bismo rekli, danas svaki euro, dobro dođe, a ovo su prihvatljivi troškovi do 100% intenziteta potpore, stoga poziv ide svima, evo, da na vrijeme prouče što treba, kako treba i do kad treba. Do kad, zahtjev se podnosi za već, dakle, nastale i plaćene troškove uz odgovarajuće račune i dokaze o plaćanju, a rok za podnošenje zahtjeva za troškove nastale u 2025. godini je 1. studenoga ove godine. Evo, do kraja mjeseca. Inače, detaljne uvjete, način podnošenja zahtjeva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći u bilo kojem trenutku na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te u pravilniku objavljenom u Narodnim novinama. Poveznica je također stavljena na stranice Šibensko-kninske županije, pa možete ju pronaći vrlo lako uz dva klika. Prince i Detour su u nastavku. Podsjetnik, nove vijesti stižu u 10, a nakon toga gdje će nas odvesti ove srijede naša Đana? Preostaje nam čuti u emisiji Županijom uživo.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviši čelnici europskih institucija okupili su se u Splitu na sastanku na vrhu MED9, kojim ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Govorio je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: Koliko je sastanak važan za grad Split, rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split i naravno da ovo samo potvrđuje da možemo Split vidjeti isto na jednoj međunarodnoj karti politike danas.
1: Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. Izraelci obilježavaju godišnjicu napada Hamasa od 7. listopada 2023. Podsjetimo, tada je ubijeno 1200 osoba, a 251 je oteta. Istodobno za Palestince u Gazi godišnjica nosi nastavak teške humanitarne krize i života s posljedicama izraelske vojne osvete u kojoj su poginuli deseci tisuća ljudi. 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom u povodu toga položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
4: Danas pred sudovima u Republici Hrvatskoj se vodi postupak na osnovu i njihovih konkretnih priznanja i njihovih konkretnih uloga, a Hrvatska snažnim koracima ostvaruje svoje ciljeve i danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
1: Zagrebački ZET objavio je da počinje vraćati novac vlasnicima pretplatnih karata zbog prošlotjednoga štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata kojima će biti isplaćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za dane u kojima se zbog prekida tramvajskog i autobusnog prometa nisu mogli koristiti uslugom. Kako bi ostvarili pravo na povrat, građani moraju podnijeti zahtjev na prodajnim mjestima ZET-a najkasnije do kraja sljedećeg mjeseca. Obrazac zahtjeva te više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici ZETA z.hr. U 9 sati Knin mjeri 10, a Šibenik 18 Celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje danas, govori Ranko Ševeljević.
5: Danas nas još veći dio dana očekuje malo da umjereno oblačno na sjevernom dijelu Dalmacije, a tijekom noći i drugdje očekujemo postupno na oblačenje, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Trebalo bi zapuhati jugo koje će onda jačati na umjereno do pojačano prema kraju dana. To jugo već može biti jako i maksimalne dnevne temperature zraka bi danas trebali biti od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Deset je sati i deset minuta. Dobro jutro, želimo još jednom svima ili dobar dan nekima od vas. Ove srijede, kao i svake druge, donosimo zanimljive teme iz raznih dijelova naše županije, a po zanimljivu temu ovoga tjedna nismo morali ići daleko. S županijom uživo u ovim trenucima prepuštam kolegici Đani Krvavica, koja je ostala u našem gradu za ovu tjednu temu. Đana, dobro ti jutro.
2: Dobar dan, Varvara, tebi i dobar dan, dragi slušateljice, dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Županijom uživo. Evo, pozdravima s terena, pridružuje se i kolega Igor Tolić, zaslužan da se sve ovo realizira. I ove srijede smo da u našem gradu, u Kninu, točnije u srednjoj školi Lovre Montija, a povod našem dolasku su profesorice. To bi onako ukratko rečeno bilo, njihova predanost, rad i priznanja koja su za taj rad dobile, čak njih tri. Naime, povodom Dana učitelja 5. listopada ove godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike za školsku godinu 2025-2026. Pa bi bio red da ih predstavim. Među njima je Marijeta Amanović, profesorica matematike i fizike u zvanju mentora iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira u Kninu, ujedno i predsjednica Županijskog vijeća matematike, a danas su s nama tu i dvije profesorice Srednje škole Lovre Montija, one su također nagrađene. Dakle, profesorica matematike Mirela Jelovina Koštroman te profesorica biologije i kemije Marijana Zaninović. Evo, sve vas lijepo pozdravljam, dobar vam dan, dobrodošle i čestitke prije svega, naravno.
3: Hvala.
4: Hvala.
2: Tri profesorice, dvije kninske srednje škole i priznanja koja govore o vašem radu, angažmanu i svemu onome što radite izvan, da tako kažem, onog klasičnog nastavnog sata. Pa evo, za početak, jeste li bile iznenađene ovom nagradom ili ste nekako to očekivale? Što biste rekle?
4: Ja još jednom sve pozdravljam. Hvala vam puno što ste nas ugostili u ovoj emisiji. Pa naravno da je nagrada uvijek ugodno iznenađenje, ali moram priznati, mislim da govorim i u ime kolegica, da smo i očekivale ovu nagradu. Nekako uvijek uz taj trud čovjek potajno očekuje da će stići i nagrada.
2: Što vam znači ta nagrada? Je li to vama priznanje, evo kao što kažete, nagrada za vaš trud, rad, što se toliko dajete van ovih nastavnih, da tako kažem, sati, ili vama ipak više znači to ta nekakva povratna informacija učenika, evo?
3: Pa evo, dobar dan svima još jednom. Pa jako puno znači povratna nagrada učenika i odnos koji mi stvorimo s našim učenicima, ali evo, ja ću svoje ime, a mislim da će se kolegice izložiti, baš te izvannastavne aktivnosti, projektna nastava, interdisciplinarne aktivnosti koje mi provodimo s našim učenicima nakon, ovo kako ste rekli, od 8 do 2 redovne nastave su omogućile da mi, osim što prenosimo znanja i vještine i motiviramo naše učenika na cjeloživotno učenje, da s njima ostvarimo i nekakav bolji, bliži kontakt. Tako da ovaj naš rad, osim što je nama donio puno izazova, mi se puno usavršavamo, mi puno radimo na sebi, zajedno s našim učenicima radimo i na poboljšanju naše nastave, odnosno obrazovanja u našim školama. Tako da ja mislim da ta nagrada je u biti nagrada i nama, ali djelomično nagrada i našim učenicima, jer i oni su ti koji su pomogli da mi realiziramo sve one ideje koje mi imamo.
2: Jasno. Evo, upravo sam to htjela reći kada govorimo o ovoj nagradi. Svakako je važno reći da se ne vrednuje samo nastava, mislim da kažem pod navodnike samo, jer to nije samo definitivno. bodovali su se mentorstvo učenicima na natjecanjima, predavanja, radionice, stručni članci, obrazovni sadržaj, projekti, rad u stručnim vijećima, udrugama, primjeri dobre prakse, ali i doprinos u napređenju rada škole i obrazovnog sustava. I sad, od mora toga, što je nekako najvažnije, što biste izdvojili?
5: Dobar dan svima još jedan put. Hvala što ste nas pozvali uživo za ovu radio emisiju. Pa mislim da ne bi istakla da je nešto najvažnije. Mm-hmm. Sve je ovdje važno. Svaki taj mali segment, svaki taj mali dio čini ovo sve skupa na jednu malo veću dimenziju. I meni osobno ne može se napraviti jedno, a da se ne pravi drugo. To je puno tih malih sitnih stvari koje treba napraviti da bi čovjek bio, da kažem, i zadovoljan, a da bi to i djeca i primijetili.
2: Evo, dosta toga sam ja nabrojala, što stoji iza te nagrade. Što nekako učenike možda najviše privlači, u čemu oni najviše uživaju?
4: Pa evo, mogu reći da zajedno s kolegicama, ali ne samo nas tri, nego se uključe i kolektivi obiju škola, organiziramo, ja bih rekla, velik broj događanja kojima nastojimo popularizirati ne samo nastavu matematike, biologije i kemije, nego i sve druge predmete, kako bi učenici malo na drugčiji način sagledali te nastavne predmetne, odnosno vidjeli da nije sve samo proces učenja, nego je to zapravo sve što ih okružuje, život. Zapravo da te predmete mogu primijeniti u svakodnevnim životnim situacijama.
2: Evo, već ste mi dobrim dijelom odgovorili na sljedeće pitanje. Obje ste profesorice matematike, pa kad govorimo o matematici, često se kaže da je učenicima jedan od zahtjevnijih predmeta, oni sami to kažu. Konkretno, evo, koji su to koraci? Što radite da matematiku približite učenicima, da je ne doživljavaju samo kao, odnosno kroz formule, kroz zadatke, kroz nešto što često je kao, kaže se, ili jesi ili nisi za matematiku, pa evo, što radite da im otključate nekako taj dio matematičkog promišljanja, taj način zapravo?
5: Pa ne znam, ali ja mislim da bi možda bilo dobro reći ovako, nekako pokušavamo približiti matematiku na najjednostavniji mogući način, mm-hmm. to je broj jedan, a broj dva, ne želimo da uči djeca samo formule, to je to i tako, nego da to može primijeniti u svakodnevnom životu, da može vidjeti da je to iskoristivo, da to nije samo ta neka formula koju on baš ne razumije, nego da stvarno je može iskoristiti i nekako pokušavamo i to kroz nekakvu igru, zanimljivost, da nešto istražujemo, da vidimo što se dešava, što bi moglo biti bolje, što bi moglo nešto napraviti bolje, pa nekako drugačiji malo pristup tome svemu, da njima bude zanimljivije. Ima, slažem se, i stvari koje treba napraviti. Nije matematika šala.
2: Nije.
5: Treba to i odraditi i razumjeti, ali nekako pokušavamo to pojednostavniti i da ne kažem malo nekako iz onih starih okvira matematike strogo, mm-hmm. malo da bude i zanimljivije i interesantnije.
2: Da, jer nažalost, evo, iz iskustva često se upravo u matematiku djeca od malih nogu krenu upoznavati zapravo s matematikom u nekom grču. Odmah u nekom strahu, kao to je matematika, pa evo, vi ste htjeli nešto dodati.
4: Evo, ja bi se samo nadovezala na kolegicu Mirelu i rekla da mi već nekoliko godina zajedno organiziramo Zlatnu večer matematike u Kninu prošle godine i Dan broja pi proteklih nekoliko godina. Pa smo i na taj način zapravo potakli svoje učenike da izrađuju prezentacije, otkrivaju nekakve zakonitosti.
2: To smo pratili čak, tako jako
4: je,
2: zanimljivo.
4: Da. I u to smo uključili i širu javnost, tako da mislim da su i ti događaji vrlo važni kako bi popularizirali i zapravo približili taj predmet na malo drugačiji način, ne samo učenicima, nego i široj javnosti.
2: I onda imamo biologiju i kemiju. Nude jako puno prostora za eksperimente, praktičan rad, pa evo, vjerujem da je i kad su u pitanju ta dva predmeta učenicima itekako važno ono što nauče vidjeti, isprobati, nekako povezati sa svakodnevnim životom.
3: Pa je, i biologija i kemija, ja ću naglasiti da ja jesam profesor biologije i kemije, ali uglavnom predajem kemiju i to je moja strast, i kao što kolegice imaju problem sa voljenjem matematike, tako ja imam problem sa voljenjem kemije. Kemija je isto jedan dosta zahtjevan predmet, ali za razliku od matematike po svom sadržaju nudi mogućnost eksperimentiranja, tako da je vrlo bitno, kao što su kolegice rekle, staviti poučavanje kako matematike, tako i kemiju, nekakav kontekst, malo širi kontekst, da oni vide malo širu sliku, onda oni vidu i primjenjivost tog znanja kojeg oni moraju steći kroz srednju školu. Ono što meni olakšava poučavanje kemije je to što je kemija povezana sa svim drugim predmetima, i s biologijom, i s matematikom, i s fizikom, tako da kroz ove manifestacije koje kolegica spomenula, a ja ću to malo se pohvaliti, imamo mi toga i više, gdje su djeluju i kolegica Marijeta i Mirela i naše kolege iz obe dvije škole. Znači, imamo mi i tjedan mozga, i festival znanosti smo organizirali zajedno prošle godine, gdje mi povezujemo i fiziku, i biologiju, i kemiju, i matematiku kao temeljnu znanost, i ekonomiju, i ekološke probleme, i gospodarstvo. Znači, povezali smo to u jedno kontekstualno poučavanje i to je omogućilo učenicima da bolje razumiju i kemiju, i biologiju, ali i matematiku. Ja ću samo jednu kao malu anegdotu ili onako šalu izreći. Moji učenici su meni rekli, vi ste nastavnice zadnjih godina nama puno draži, pod navodnike, zato što ne učimo samo kemiju u razredu, mi tu kemiju radimo i van škole. Znači, bilo je nužno da mi te teške predmete, te sadržaje maknemo od onog onog razrednog okruženja, da to stavimo u nekakav kontekst koji je njima prihvatljiv i razumljiv. I ono, isto ću naglasiti, ovo digitalno doba, nužnost je da koristimo digitalne alate, tako da i kolegice i ja i naši učenici sad sve te manifestacije, aktivnosti koje radimo, ove godine smo isplanirali malo više toga nego inače, koristimo i digitalne alate, alate umjetne inteligencije, kako bi još više se mi sa našim teškim predmetima približile učenicima i osuvremenile to naše poučavanje.
2: Zanimljivo.
3: Hvala.
2: Evo, tri profesorice, tri na izgled različita puta, ali ono što ih povezuje jest činjenica da njihov posao očito ne završava zvonom na kraju nastavnog sata. Tu su, dragi slušatelji, kao što ste čuli, učenici, projekti, natjecanja, radionice, stručna usavršavanja, suradnja s kolegama, još mnogo toga. A što učenici misle o svemu tome, što zapravo jednog profesora čini dobrim profesorom, o tome ćemo razgovarati nakon glazbenog predaha. Sigurna sam da imate glazbenu želju.
4: Evo, dogovorili smo ovdje nekako da nam se čini od Pink Floyda The Wall. Dobar izbor.
2: Može, idemo predahnuti.

0: Ja puno pomažu nastavi, možda mi malo starije i iskusnije znamo na prvu prepoznati koje su prednosti i mane digitalnih alata, pogotovo alata umjetne inteligencije. Ono što naši učenici još ne znaju, a mi smo tu da im ukažemo, je na koji način koristiti alate umjetne inteligencije. Tu bude alat, da to ne bude njihov način razmišljanja, njihov stav i njihovo znanje. Tako da to su sad novi izazovi nama nastavnicima, oni to koriste, alati umjetne inteligencije su tu, mi ne možemo pobjeći od suvremenog razvoja društva, ali ih moramo naučiti prvo sebe educirati kako koristiti, a zatim naše učenike kako kritički promišljati o važnosti, odnosno ulozi pojedinog alata umjetne inteligencije. I oni to koriste, mi to koristimo i mislim da nekako
1: u korak s vremenom
0: idemo da, polako, da, ali idemo.
1: Važno pitanje za kraj, evo nekako nam je brzo proletjela emisija, projekt neki koji smo možda propustili spomenuti važan i što je u planu za dalje?
0: Pa evo, ja ću u ime Srednje škole Lovre Montija prvo ću najaviti da ove godine slavimo 10 godina provođenja EPAS programa. Mi smo škola ambasador Europskog parlamenta već evo 10. školsku godinu. To je isto jedan program koji se neformalno provodi u našoj školi, gdje učimo učenike o tome što znači biti građanin Europske unije, o europskim vrijednostima, europskim projektima i svemu onom što ide uz to. I najavit ću da smo mi ove godine kao škola uključili smo širi velik broj kolega interdisciplinarno apliciraju za stjecanje međunarodne oznake ekoškole. Tako da ćemo ove godine uz alate umjetne inteligencije staviti fokus i na održivost. Tako da ćemo tu se malo više posvetiti tim projektima.
1: A mi ćemo, vjerujem, sve to pratiti. Evo, puno vam hvala na ovom razgovoru. Još jednom čestitamo na ovom lijepom velikom priznanju. Profesorice Marijeta Amanović, Mirela Jelovina Koš, Štroman, Marijana Zaninović bile su naše gošće u današnjoj emisiji Županijom uživo. Hvala i vama, dragi slušatelji. Pozdravljamo vas s terena. Slijede domaćice. Evo, pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata.
4: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u emisiji A sada vlada rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu punog izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo u Zadru, točnije da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s varaždinskog područja, zadarske SDP s konferencije za novinare zatražit će ostavku direktora gradske tvrtke Čistoće Džona Ivana Krstičevića. Potvrdio je to jutro za Radio Zadar njihov čelnik Erol Gaši, podsjećajući kako su mjerodavni iz gradske vlasti cijelo vrijeme tvrdili da je deponij na Diklu zatvoren za takozvani opasni otpad. O gorućoj nacionalnoj temi otpada govorit će i saborske zastupnice SDP-a Sabina Glasovac i Irena Dragić.
3: Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu. Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači, balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta. Sad se priča samo o sanaciji, dakle, mi sad moramo živjeti s tim i pitanje što će doći sutra. Direktor Krstičević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, onda i zbog nečega više.
1: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade, na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom, u povodu toga položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
4: Danas pred sudovima u Republici Hrvatskoj se vodi postupak na osnovu i njihovih konkretnih priznanja i njihovih konkretnih uloga, a Hrvatska snažnim koracima ostvaruje svoje ciljeve. I danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kakvu smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović boksaču Filipu Hrgoviću uskoro će dodijeliti red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. To se odličje dodjeljuje uz ostalo za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu. Hrgović je, podsjetimo, ušao u povijest hrvatskog sporta nakon što je potkraj kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. 14 stupnjeva u Kninu, 22 u Šibeniku, o vremenu sutra Ranko Ševeljević.
5: Sutra u četvrtak nas očekuje promjenje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, jutarnje temperature zraka bez ovo jugo treba nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj 2 pasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo, ima malo i alternative u našem programu. Osjećaj praznine, gubitka, melankolije, ne znam je li to baš pametno puštati ovih dana, šalim se naravno. Svakako je pametno u bilo kojem trenutku skrenuti pozornost na mentalno zdravlje, ako niste zabrinuti toliko za svoje, pa evo, na trenutak razmislite o vama bliskim ljudima ili onim manje bliskim koji nemaju možda s kime porazgovarati, pa otvorite vrata svoga srca ili barem onako 5 minuta za neki usputni razgovor i toplu riječ nekome. Ne biste vjerovali koliko utječemo jedni na druge. U ovome tjednu bit će malo više vijesti i novosti vezanih upravo uz mentalno zdravlje, s obzirom da se u ovome tjednu malo i više osvrćemo upravo na to. Nakon jučerašnjeg dana ljubaznosti u prometu, možda je netko od vas bio malo ljubazniji u prometu i sam. Bilo kako bilo, opreza nikad dosta, a mogli bismo ubaciti ni ljubaznosti nikad dosta. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje uglavnom su evo povoljni za vožnju, još nema kiše, nevremena, ima koloni, usporavanja prometa u nekim dijelovima, osobito tamo gdje su radovi, ali uz malo ljubaznosti i još malo opreza, vjerujem da će i današnji dan što se prometa tiče proći u redu. Državna cesta 8 između Podstrane i Stobreča je u crvenome, a ima i drugih isto dijelova koji su isto tako malo pocrvenjeli, pa ništa. Želimo vam puno strpljenja i polako od točke A do točke B. Policijska uprava Šibensko-kninska javlja kako je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja usumnjičeni 43-godišnjak i 42-godišnjak predani su pritvorskome nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a riječ je o tome da su usumnjičeni za ugrožavanje okoliša otpadom. Nakon kriminalističkog istraživanja policijski službenici policijske postaje Vodice predali su evo ovu dvojicu pritvorskome nadzorniku. Sumnja se da su u svojstvu odgovornih osoba tvrtke sa sjedištem u Šibeniku devastirali poljoprivredno zemljište zasad neutvrđenog vlasnika na području mjesta Dragišići, tako što su kroz dulje vremensko razdoblje, zaključno sa srpnjem ove godine, skinuli dio oraničnog sloja zemlje na površini 82 x 25 x 10 metara. Tu su dovozili i odlagali razni građevinski glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Nije ovo baš nešto što niste možda i sami negdje vidjeli. Često možda okrenemo glavu, nisu naša posla, ali evo, najmanje što možete učiniti je prijaviti ovakve slučajeve nadležnim institucijama, jer na kraju krajeva sve to nečije dvorište, a sve zajedno to je naše dvorište. Jučer 6. listopada u poslijepodnevnim satima u Jezerima 51-godišnja državljanka Slovenije pala je s jedrilice u more. Unesrećena je vozilom hitne medicinske pomoći i prevezena u opću bolnicu u Šibeniku. Tamo je zadržana na bolničkom liječenju te je životno ugrožena. Provedenim očevidom i policijskim izvidima nisu

Poljubi me i izvan zakona. 11:45. Dobar dan, nekima dobro jutro, kojima je malo drugačiji bio ritam i drugačije radno vrijeme, ali za većinu ipak dobar dan ćemo poželjeti. Još do 13 sati s vama su Barbara i Lovre, ali naravno tu su i ostali kolege koji su pristigli i obogaćuju ovaj naš program uz informativu. Tu je i Đana koja je jutros iza 10 sati za vas donijela novo izdanje emisije Županijom uživo. Pa evo podsjetnik svima onima koji žele čuti ponovno ili nisu imali prilike slušati, možete čuti Županijom uživo i u repriznom terminu od 17:15 danas poslije podne. A baš evo kao da nas netko prisluškuje, često to tako i je, ali u ovom slučaju kao da su nas prisluškivali. Jutros je tema bila u redakciji, vjerujem često i tema o vašim uredima, redakcijama i slično. A jutros je upravo i stigla na naš mail obavijest od strane Alma Career, odnosno Moj posao HR. Podmiriti račune, otići na odmor, nešto uštedjeti, za 75% Hrvata dostojanstvena plaća počinje od, što biste rekli koliko, od 2000 eura. Ne znam je li Lovre sudjelovao u anketi ili ne, ali kaže slaže se s ovim. O prosječnoj plaći zaista često govorimo, o minimalnoj najčešće kad se najavi njezino povećanje, no kolika bi plaća trebala biti kako bi nam omogućila dostojanstven život? E to je ono što malo prije smo i govorili, jedno je nominalna, drugo je realna plaća. E onaj u kojem nakon plaćanja stanarine, režija i hrane ostane prostora za druženje, odlazak u kino, godišnje odmor i nešto ušteđevine. Znači ništa pregrandiozno, preluksuzno, već onako da se čovjek osjeća dostojanstvenim. Život u kojem nepredviđeni trošak ne znači da ostatak mjeseca moramo provesti računajući svaki euro i okrećući ga 2-3 puta. Upravo tim pitanjem pozabavila se Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka poznata po brendu Moj posao. U ovoj novoj anketi sudjelovalo je više od 500 ljudi, a prije 2 godine sudionici su poručili da dostojanstvena plaća ne bi smjela biti manja od 1500 eura. Jedva smo dostigli taj prosjek, a evo u 2 godine naravno da su se stvari promijenile, pa sad je taj iznos 2000 eura s obzirom na rast troškova života, danas je granica drugačija. Minimalna plaća u Hrvatskoj trenutačno iznosi 1050 eura bruto, odnosno oko 800 eura neto, ovisno o poreznim okolnostima radnika. No zakonski minimum i iznos koji sudionici ankete smatraju dovoljnim za dostojanstven život očito su poprilično udaljeni, jer nitko od njih nije izabrao plaću manju od 1000 eura. Naravno, nitko to nije odabrao. Nešto veći broj, približno svaka peta osoba, odabire raspon od 1500 do 2000 eura. Za njih je 1500 eura donja granica koja uz inflaciju i rast životnih troškova ostavlja mogućnost za život iznad pukog podmirivanja obveza. Sve ispod toga smatraju znači život iz mjeseca u mjesec. Kao što sam već spomenula, najviše sudionika, njih 50%, dostojanstvenu plaću smješta u raspon od 2000 do 2500 eura. Ipak napominju da ni taj iznos ne govori cijelu priču. Mnogo toga ovisi o tome imamo li riješeno stambeno pitanje ili iz iste plaće svakog mjeseca moramo izdvojiti i novac za najam ili kredit naše stambene jedinice. Za svaku četvrtu osobu, dakle njih 25%, smatra da ta granica je još viša. Naime, dostojanstven život u Hrvatskoj ističu zahtjeva mjesečnu plaću od najmanje 2500 eura. U usporedbi s onom anketom iz 2024. promjena je vidljiva. Tad je najviše sudionika, njih skoro 50%, odabralo raspon od 1500 do 2000 eura, dok je trećina birala iznose od 2 do 2500. Danas upravo taj viši raspon okuplja polovinu odgovora ove ankete. Zbog jednostavnosti ispunjavanja ankete ovoga puta nisu zabilježeni demografski podaci o ispitanicima, tako da se rezultati ne mogu generalizirati, ali su indikativni, napominju iz Alma Career.
I vjerujem da se poklapaju više manje ovi podaci s vašim svakodnevnim razgovorima, s ljudima s kojima se družite, krećete. Da, daleko smo od idealnoga, ali u skladu sa tjednom u kojem se više osvrćemo na mentalno zdravlje, ni u šoldima sve, rekao bi naš poznati pjevač, pa imajmo to negdje na umu i nadajmo se da ćemo što prije doći do ovih idealnih brojki. 11:50, stigli smo do nekih brojki koje nas sugeriraju da bismo trebali prepustiti program nečem drugom. Čujemo se ponovno u podne s novim vijestima.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio je otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome, gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada, rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: U Osijeku traje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području grada Našica. Sjednicu sa zanimanjem prate i građani Našica koji ne žele da se gospički otpad spaljuje u njihovu susjedstvu. Potpisana je čak i peticija koju će županici nakon sjednice predati organizator našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrtilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. I bit će me županica osobno, predat ću joj te potpise, peticije. Strašno je smrtilo, ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
1: I građani Zagreba od sinoć se žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, loša. Onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, jest dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je dogradonačelnica Danijela Dolenec.
4: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
5: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao: "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperijalna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
6: Znam da ste se u mladosti bavili boksom i eto, to mi je još više drago što imamo ovo priznanje od vas. Hvala, drago mi da mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Nije ovo kraj, ovo je tek početak. Čeka me još borbi, ima tu još boja se razujediniti.
1: I još o vremenu. U 11 sati Knin mjeri 20, Šibenik 24 Celzijeva stupnja. Pretežno je vedro do kraja dana, postupno sve oblačnije, a moguće je i gdje kakva kiša i pljuskovi s grmljavinom. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
7: Sutra u četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhaće umjereno do jako jugo i južni vjetar, jutarnje temperature zraka bi za ovo jugo trebalo nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Bili su ovo Fluentes i pjesma Bezuvjetno. 12 sati i 24 su minute. Dobar dan svima. Ako ste na cestama, onda samo malo više opreza, osobito u gradskim dijelovima. Ima dosta radova posuda. Vozačima se savjetuje da prilagode maksimalnu brzinu i način vožnje. Povremeni zastoji i dalje stoji crveno između Podstrane i Stobreča. A spomenimo kako će do 14. prosinca zbog radova na sanaciji mosta Grabara i Ričica na dionici čvor Gornja Ploča, čvor Sveti Rok, voziti se dvosmjerno jednom stranom autoceste, to je već dakle na snazi sada, trajat će do 14. prosinca, a riječ je o kolniku u smjeru Dubrovnika. Ima još dionica na autocesti gdje su radovi u tijeku, pa nemojte računati da ćete samo preleti. Polako, ima dosta radova. Što se tiče radova i u Šibeniku, već smo spomenuli jutros, pa evo ponovit ćemo kako je potreban je dodatan oprez prije svega, ali s druge strane za sve one koji sudjeluju, odnosno koriste javni gradski prijevoz, upravo zbog radova na nadvožnjacima u Ražinama došlo je do nekakvih izmjena u onim redovitim voznim redovima. Linija L3 Njivice Mandalina, L5 Zablače Aka Šibenik, moguća su kašnjenja u polascima zbog povremenih zastoja u zoni radova. Za liniju L4 Aka Šibenik Brodarica privremeno neće prometovati pokret trgovačkog centra Dalmare, te će voziti obilaznim pravcem. Mole se svi sudionici u prometu i putnici u javnom prijevozu za strpljenje i razumijevanje. Izvijestili su tako iz gradskog parkinga. Ima još najava što se tiče lokalnih i regionalnih samouprava i slično, pa evo podsjetit ćemo na jedan javni poziv za financiranje projekata u kulturi je otvoren za sljedeću godinu. Ukupna vrijednost poziva je 154.000 eura, riječ je o pozivu koji raspisuje Šibensko-kninska županija. Sredstva su namijenjena za udruge i organizacije civilnog društva u kulturi, a pokrivaju projekte iz područja muzejske, dramske, glazbene i vizualne umjetnosti, te očuvanje kulturne baštine. Prijave se podnose elektroničkim putem preko platforme županije, a krajnji rok za predaju dokumenata je 2. studenoga. Evo, vremena još itekako ima. Za danas je najavljena jedna edukacija i tribina u Kistanjama u ruralnom poduzetničkom inkubatoru Krka pod nazivom E-građani i fiskalizacija 2.0. Naglasak ove edukacije je na modernoj primjeni dronova u poljoprivredi, pa bit će ne samo edukativno, poučno, već i poprilično zanimljivo. Evo, u zadnji trenutak prije najavljene kiše. Za subotu je u Šibenskom klubu Azimut najavljen seattleški band Forest Ray. Ovim koncertom alternativnog i garažnog zvuka službeno započinje bogata jesensko-zimska klubska sezona koju ćemo najavljivati u idućim tjednima. A spomenimo još kako od danas pa do petka, do 9. listopada u Šibenskoj luci se provode građevinski radovi produbljivanja dna. Oni uključuju kontrolirana podvodna miniranja, pa da vas ne prepadne. Lučka kapetanija i izvođači pozivaju sve sudionike u pomorskom prometu na maksimalan oprez, potrebna je povećana pozornost i strogo poštivanje privremene signalizacije i uputa na moru. Evo, za ovaj blok obavijesti je sasvim dovoljno. 12 je i 28. Vraćamo se za kratko još glazbi.

uz ovaj ritam malo prije, pa ne znam tko nije bar malo poskočio lijevo, desno, gore, dolje. Još jedna dobra vijest, evo gotovo pa će vam 13 sati, tko radi do 15, to je svega još 2 sata i nešto vremena. Nekome možda loša vijest ako malo kasni sa odrađenim poslom. No bilo kako bilo, evo, mi se trudimo biti na strani onih kojima je čaša napola puna, a ne napola prazna od ranoga jutra. Kolega Lovre i ja barem se trudimo, jutros od 7 i evo stigao je trenutak kada ćemo vam gotovo i reći doviđenja, odnosno do slušanja za današnji dan. Ovih dana tema, odnosno vruća tema, vruća roba su stadioni u Hrvatskoj. Zbog te teme na nogama su i Zagreb i Split, glavni grad zbog prašine koja se digla oko izabranog idejnog rješenja za novi Maksimir, a ništa manje burno nije ni u dalmatinskoj metropoli gdje se lome koplja oko gradnje novog stadiona ili obnove poljudske ljepotice. E pa u cijeloj priči ne žele po strani ostati ni u Šibeniku. U Krešimirovu gradu ponovno se aktualizirala ideja o gradnji novog stadiona na Šubičevcu ili preciznije o drastičnoj rekonstrukciji postojećeg igrališta na toj lokaciji. Grad Šibenik je upravo objavio javni poziv za izradu idejnog glavnog i izvedbenog projekta drastične rekonstrukcije stadiona Šubičevac, vrijednost nabave 300.000 eura, ponude se primaju do 2. studenog. A nekako nam je i pravi trenutak za prisjetiti se kako je Šibenik službeno proglašen jednim od 5 finalista u velikom nacionalnom izboru za najbolji grad u kategoriji obrazovanja, demografije, socijalne politike i mladih. Odlična vijest, ključni aduti Šibenika su zapravo taj vrhunski omjer u osnovnim školama, gdje na jednog nastavnika dolazi tek oko 7 učenika. Visoka izdvajanja za novorođenčad, koja u prosjeku iznose oko 850 eura po djetetu, a samo proglašenje pobjednika i službena dodjela priznanja održat će se upravo u Šibeniku i to 21. listopada. Riječ je o izboru koji organizira portal Gradonačelnik HR, a među velikim gradovima za pobjedničku titulu ove godine se Šibenik natječe s Pazinom koji brani prošlogodišnji naslov, te Čakovcem, Rijekom i Vukovarom. Sad uvijek kažu da je trava zelenija kod nekog drugog, pa vjerojatno se većina Šibenčana sad možda ne bi složila. Naći ćete naravno stotinu razloga zašto ne, ali zapravo ako se vratimo na onu, čaša je uvijek polupuna, ne poluprazna. Trebamo svaki dan pronaći što više razloga zašto da, zašto upravo je grad u kojem mi živimo najbolji grad za nas. No to je možda već za neku drugu emisiju, drugačije tematike. Tko je na cestama, polako i oprezno, ima jako puno radova. Prometna nesreća je na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika uz sve ove radove koji i ovako usporavaju promet. Evo imamo sad još i ovo. Gustoća prometa je sukladna početku mjeseca listopada i sukladna sredini tjedna. Barbara i Lovre vas još jednom pozdravljaju i pozdravljamo vas uz pa više sunca nego oblaka, iako oblačno vrijeme će se pojačavati do kraja dana. 25 je u zraku u Kninu i u Šibeniku. Uživajte u ovo malo još stabilnosti vremena koje imamo, jer par dana će nam se vrijeme malo pokvariti. Ali ne mora i raspoloženje. Za to će biti zaslužni i zaduženi naši kolege koji preuzimaju kormilo i bit će s vama sve do 19. Srdačan pozdrav!

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. 13 je sati i 14 minuta. Evo mi lagano krećemo s ovim našim zajedničkim druženjem koje će trajati sve do kraja našega programa do 19 sati. Već ste navikli da krenemo nekako sa vremenom, sa temperaturom zraka. Meni se čini da će ovo biti jedan od posljednjih ovako lijepih, toplih, pravih ljetnih dana, ako mogu tako reći, jer temperatura zraka i u Kninu i u Šibeniku je 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno je vedro i slično vrijeme je zapravo u većem dijelu zemlje. Ugodno, toplo, vjerujem da ste iskoristili i ovaj dopodnevni dio, ali vjerujem da možda imate planove i za poslijepodnevni. Međutim, bez obzira na to, jedno vrijeme ili neko vrijeme ostanite i ostavite za to da budete uz naš radio. Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, uz njega lokalno obilnije, zatim i u Dalmaciji, na krajnjem istoku većinom suho, ali evo dakle ta promjena vremena kreće na sjevernom Jadranu i zahvatit će Dalmaciju. Što se tiče temperatura zraka, ona neće značajno pasti, jutarnje će biti negdje između 10 i 14, na obali od 16 do 20, najviša dnevna od 21 do 27. Dakle, temperature ostaju i dalje visoke, ali kiša, pljuskovi i grmljavina, to je izvjesno. Još možda samo za ovo prvo javljanje da pogledamo kako je stanje na cestama. Nema nekih posebnih upozorenja. Kolnici su inače mjestimice mokri i skliski, i to u Istri. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zbog čega povremeno postoje i usporavanja prometa, negdje kolone u pokretu, kraći zastoji, to je sve moguće tamo u zonama gdje traju radovi i privremena regulacija prometa, a mi onda uvijek kažemo dodatan oprez na takvim lokacijama je posebno, posebno važan. Od izvanrednih prometnih događaja, evo, spomenut ćemo povećanje gustoće prometa zbog čega se vozi uspore uz povremene zastoje na državnoj cesti D1 kod Jakovlja u oba smjera i na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča. Sve druge napomene vezane za promet, kažem, uvijek na stranicama Hrvatskog autokluba možete vrlo detaljno pročitati. Evo, to je prva informacija s kojom krećemo u ovo poslijepodne do 19 sati. Sama će biti Ivan i Vesna. Još jednom svima dobar dan.

0: A sad ćemo malo vremena posvetiti jednom današnjem događanju. Naime, u Kistanjama je održana početna konferencija projekta izgradnje Centra za vatrogastvo Kistanje. Dakle, jedna tema koja je uvek vrlo zanimljiva na našem području, sklonom požarima, imali smo i te godine kad su požari bili doista prestrašni. Ove godine ih je bilo puno, ali nisu ugrožavali živote i imovinu. Međutim, treba uvijek biti spreman. Ako bismo bili spremni, onda ulaganja u vatrogasni sustav je od iznimne važnosti za cijelu našu županiju, pa tako i za općinu Kistanje. Jer izgradnja centra za vatrogasce, zapravo time će se zaokružiti i kompletirati sustav vatrogasca na ovom području, dakle području općine Kistanje. Danas je održana ta svečanost na kojoj su bili općinski načelnik sa suradnicima, članovi vatrogasne zajednice i šibensko-kninski župan. Pa prvo čujemo što je o svemu rekao načelnik općine Kistanje Goran Reljić.
1: Danas općina Kistanje zajedno sa vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije kontinuirano ulaže u naš DVD Sveti Juraj, kao u vatrogasnu opremu, tako i u vozila, cisterne, džip, kamion, te opremu za spašavanje u nesrećenih i prometnim nesrećama. Ove godine školovali smo i tri nova vatrogasca, tako da danas imamo 6 zaposlenih vatrogasaca. Posebno želim podsjetiti na veliki požar 2017. godine. Tada smo se suočili sa brojnim problemima tipa logistike, prihvata vatrogasaca koji su pristizali sa drugih područja preko organizacije, evakuacije i evakuacije građana sa ugroženog područja pa sve do osiguranja

0: zaokružiti i kompletirati sustav vatrogastva na našem području, te našim vatrogascima omogućiti kvalitetnije uvjete rada, obuke, prihvata, djelovanja, a građanima veću sigurnost. Vrijednost projekta iznosi 1.140.000 eura, od čega je 972.000 eura osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije, te bi se ovom prilikom želio zahvaliti Ministarstvu regionalnog razvoja na dosadašnjoj suradnji. Projekt se provodi u razdoblju od 2025. do 2027. godine, a njegovom realizacijom dodatno ćemo ojačati protupožarnu zaštitu na području općine Kistanje i zaleđa Šibensko-kninske županije.
1: Ovdje treba samo možda još reći dodatno da između Knina i grada Skradina ovo je jedna pozicija praktički na sredini puta. Najveća smo općina u županiji, 244 kvadratna kilometra. Uzmete još Ervenik 119, pa kad to sad uzmete, to je praktički za 100 kilometara veća od države Malte. I mi sa 6 i plus Ervenik, koliko ima 2 zaposlena, observiram ono na početku što ide, i onda se naravno vatrogastvo organizira kao sustav i svi dolaze, ali vrlo je bitno preventivno prvo doletiti prvi i da to odradimo. Do sada nismo imali, 2017. je bio haos. Morate razmišljati o ljudima da ih evakuirate, morate vidjeti ove grupa koja je došla, nemate gdje da se odmori, praktički su dolazili tu u općinu i napiju se vode ili već ne znam šta. Ovim centrom definitivno ulazimo u fazu da na to središtu zaleđa županije otvaramo mogućnost za ovo sve, da odolimo sustavu vatrogastva kao u cjelini zaleđa županije.
2: Evo, dakle, čuli smo koliko je taj centar važan za općinu Kistanje. Trebao bi biti, kao što smo čuli, gotov do 2027. godine. Zadnjih godina neki od najvećih požara bili su na području upravo naše županije. Zato je jako važno ulagati u infrastrukturu, u opremu i najvažnije u ljude, njihovu sigurnost i kvalitetu, rekao je na današnjoj svečanosti župan Paško Rakić.
3: Šibensko-kninska županija je jedan svijetli primjer zašto treba ulagati u infrastrukturu i zaštitu od požara, jer jednostavno zadnjih godina neka od najvećih požara su bili na području naše županije. Posjetimo se naravno velikog požara i velike tragedije vatrogasne na Kornatima. Imali smo velike požare u Skradinskom zaleđu prije nekoliko godina, na području Zatona i Rasline, na području Jelinjaka, Grebaštica u pravcu Primoštena, koji je nažalost više puta gorio, a evo i načelnik je spomenuo neke velike požare koji su se događali na području ovdje Bukovice. I jako je važno ulagati u infrastrukturu, u opremu, ali naravno ono najvažnije je ulagati u ljude, u njihovu sigurnost i u njihovu kvalitetu. Iskrene čestitke načelniku, općini, svima koji su sudjelovali. Raduje činjenica što se na području naše županije gradi nekoliko vatrogasnih domova. Baš prije nekoliko dana smo bili na početku radova u Pirovcu. Ako se ne varam, Bilice privode kraju realizaciju svog doma, a kruna naravno svih tih investicija je izgradnja novog centra za klimatske promjene u prijevodu novog vatrogasnog doma u Šibeniku. I to je ono najvažnije. Isto tako imamo saznanja da nekoliko i drugih općina i gradova na području naše županije priprema dokumentaciju, a mislim da sam preskočio reći i da na području općine Unešić se radi rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg vatrogasnog doma. To je ono što ohrabruje, to je ono što veseli. Šibensko-kninska županija je naravno istinski partner, suradnik i prijatelj svim jedinicama lokalne samouprave na području naše županije, jer uspjeh i Kistanje, Unešića, Knina i Šibenika je uspjeh Šibensko-kninske županije, i naravno da ćemo i na ovim i na svim drugim projektima biti partneri.
2: A sad ćemo čuti što imaju za reći oni zapravo kojima će to najviše značiti. Predsjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Jakov Radovčić i zapovjednik DVD-a Kistanje Radovan Ognjenović.
4: U našoj županiji odvija se sad trenutno 5 domova, to je sad u zadnjih 10 godina mi nismo zabilježili takve infrastrukturne projekte. A što se tiče DVD-a, Sveti Juraj Kistanje, ako je neko zaslužio, to su oni. Jer na svim većim požarima, ne samo u području sigurnosti općine Kistanje, nego i cijele županije, su bili oni nazočni. pogotovo na ovome dijelu županije, a i Grebašci šta i smo bili još u Zatonu, tako da je Kistanje, koliko god je mala općina po broju

Međutim, mi znamo da sutra morate biti vrlo, vrlo pažljivi kad parkirate automobil, točno gledati gdje ga parkirate i smijete li ga parkirati tamo gdje ste naumili vidjeli slobodno mjesto. Jer policija će sutra od 14 do 18 sati na području cijele policijske uprave Šibensko-kninske provoditi preventivno-represivnu akciju usmjerenu na nadzor i utvrđivanje prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima koja su rezervirana za vozila osoba s invaliditetom, ali i sprječavanja zloporabe znaka pristupačnosti, odnosno europske parkirališne karte. Tijekom akcije vozačima će biti skrenuta pozornost da osim što čine prekršaj zauzimanja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, ograničavaju i njihovu mobilnost te im time otežavaju zadovoljavanje svakodnevnih potreba. Za nepropisno parkiranje na mjestima koja su rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, propisana je novčana kazna u iznosu od 90 eura. A za prekršaj iz Zakona o povlasticama u prometu, propisana kazna je do 1000 eura za osobe sa invaliditetom koje ustupe svoj znak pristupačnosti drugim osobama koje ga nisu ovlaštene koristiti i za osobe koje neovlašteno koriste europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom. Imajte dakle i to na umu. Pa evo, poziv svim vozačima da vode računa o svojim sugrađanima s invaliditetom da ne parkiraju na mjestima koja su rezervirana za njih. To je poruka policije, a akcija sutra traje na području cijele policijske uprave Šibensko-kninske od 14 do 18 sati. I još ćemo malo zasvirati, u 14 sati je najava našeg dnevnika, mali oglasi su u isto vrijeme kao i inače, nismo tu ništa mijenjali i sportske minute iza toga, a u 15 sati onda i naša glavna informativna emisija Naš dnevnik, kojega danas priprema i uređuje kolegica Lidija Grubišić.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Kistanjama je najavljena izgradnja centra za vatrogastvo. Trebao bi biti gotov iduće godine, a vrijedan je 1.146.000 eura. Komunalno poduzeće Knin kasni s ispostavom računa za vodu stanovnicima koji nisu spojeni na vodovodnu mrežu. Zadnji računi bili su u lipnju, istražili smo kada će dobiti preostale. Zbog ugrožavanja okoliša građevinskim otpadom, azbestnim pločama i plastičnim kantama u Vodicama privedena dvojica muškaraca. Gripa je već stigla u Hrvatsku. Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je 45 prijava oboljelih. Cijepljenje protiv gripe počinje početkom studenog. Poslušajmo vremensku prognozu za sutra i Ranka Ševeljevića.
2: Sutra u četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhaće umjereno do jako jugo i južni vjetar, jutarnje temperature zraka bi za ovo jugo trebalo nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti.
1: Ponovno smo zajedno za sat vremena.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Radio Kri.
0: Je, izvolite.
1: Može jedan oglas.
0: Slušam.
1: Prodaje se 25 ovaca za ovnu. Sve su mlade, pa vi to sad kako znadete, na broj telefona 099.
0: Dobro.
1: 506.
0: Dobro.
1: 5085.
0: Može, zabilježeno.
1: E, hvala vam puno.
0: Hvala lijepa i vama na pozivu. Lijepi pozdrav. Prodaje se 25 ovaca sa ovnom. Sve su ovce mlade, kaže gospođa, a vi provjerite na 099 506 5085.

0: Mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, oglasa malo se sipšan, pa ću ja malo lakše govoriti da vi signete zapisati.
0: Ajde da vidim.
1: Dakle, nudim pogodbu svim zainteresiranim koji trebaju plodove maslina za preradu. Dakle, ne kupujte, već možete doći kod mene brati i sve što uberete dijelimo napola. Dakle, moji su plodovi vaša berba i mislim da je korektna ponuda. Svi zainteresirani mogu se javiti na mobitel 095 872 3046. Eto ga, hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama lijepi pozdrav. Evo zanimljiv oglas. Dakle, oni koji trebaju masline za preradu mogu sami otići u ovaj maslinik, brati, sve što uberu dijele sa vlasnikom, dakle pola pola. Evo telefona, vjerojatno trebaju neki drugi detalji, informacije, pa je tu telefon 095 872 3046.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Živori.
0: Izvolite.
1: Ima bi tunića, zečeva za prodati, ako nekome treba, može za klanje, može za držanje.
0: Dobro.
1: Ima domaći krompira, crveni, još nešto za prodati, euro kilo.
0: Dobro.
1: Broj telefona 091-556-87.
0: Samo malo, molim vas, 091?
1: 566.
0: Jel tako?
1: 8702.
0: Dobro. Razjasnimo odmah da ne bi ja krivo zapisala. Hvala lijepa, može.
1: Hvala i ugodan dan, sve najbolje.
0: I vama također. Dakle, prodaju se zečevi, kunići, mogu za klanje, mogu za držanje, kako god. I ima još nešto crvenih krompira. Gospodin kaže, cijena je 1 euro po kilogramu. Sve ostale informacije 091-566-8702. Mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se Renault Clio iz 2000. godine, registriran do 12. mjeseca, u vrlo dobrom stanju. Na mobitel 095-396-5226. Hvala vam lijepo.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se Renault Clio 2000. godište, registriran je do 12.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaj kombi T4. Šta da kažem, broj mobitela.
0: Mhm. Uh-huh.
1: 092.
0: Dobro.
1: 3 5 5 2 0 2 4. Kombi odličan.
0: Dobro. Može, hvala lijepa i vama. Prodaje se kombi T4 TDI, odličan je, kaže gospodin, a telefon na koji ćete dobiti ostale informacije, uključujući dakako i cijenu, je 092-355-2024. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušam.
2: Prodajem domaće pjevce i svinjsku mast. Na broj telefona 661-146 i mobilni 098-1765-153. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaju se domaći pjevci i svinjska mast. Dva su broja telefona 661-146 ili 098-1765-153.

0: Sportske minute.
1: Dobar vam dan u novim sportskim minutama na drugom programu. Nenad Bubanović i dalje za tonskim pultom. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u četvrtom kolu Lige nacija. Španjolska je jučer na Poljudu slavila s 2-1. Reportažu nam donosi Srđan Fabijanac.
2: Nakon što su Rujevicu napustili pognute, Poljud su sinoć Vatrani napustili visoko uzdignute glave i to prije svega zbog sjajnog prvog poluvremena protiv Španjolaca. Poraze jasno nitko ne voli, no većina se slaže, Hrvatska sinoć nije zaslužila izgubiti od svjetskih prvaka, da je bilo malo sreće mogli smo izvući barem bod, no na kraju ipak pobjeda Španjolaca. Fantastično prvo poluvrijeme Hrvatske. Vodili smo golom Perišića, Matanović promašio zicer za 2-0, u nastavku Španjolci stisli, izjednačili rezultat, Perišić promašio još jednu veliku šansu, bolje reći sjajno je obranio vratar Unai Simon koji je postao španjolski junak, onda Perišićev crveni karton i još jedan gol Merina u 89. minuti za pobjedu Španjolaca 2-1, ali potpuno drugačiji dojam u odnosu na onaj s Rujevice. Evo što je nakon utakmice rekao izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični, sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, sve smo napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse, 100% šanse i još crveni karton, jel? Tako da šteta, ali zadovoljstvo sa reakcijom, zadovoljstvo apsolutno sa igrom, sa karakterom, sa izlaženjem, pogotovo u prvom poluvremenu sa presingom u par navrata kojeg smo napravili jako dobro protiv njih koji su poznati po tom izlasku iz presinga, jako dobro.
2: Prigodu susreta, rekao smo, propustio je Igor Matanović.
4: Mislim na kraju da ja nisam zabio tu šancu, jako mi je žao, jako se loš osjećam sad i osjetim se kao da sam ja kriv za ovu situaciju koju smo doživjeli, ali na kraju ono što sam zadnji put rekao poslije Engleske, da smo pokazali drugo lice, drugo srce, pokazali smo srce, jako smo ponosni na to, ali meni je jako, jako žao da sam to falio i zato što smo puno više zaslužili, mislim, to lice što smo kazali.
2: A evo što je rekao Petar Cučić.
5: Puno bolja reakcija, puno bolja igra, možemo reći, zajedništvo, borba na terenu, ali opet na kraju njihov kvalitet izađe na vidjelo, opet su nas na kraju stisli, dole ugurali, dobro razumljivo je nakon crvenog kartona i protiv takve momčadi je baš teško parirati. Primili smo sjajan gol, na kraju zabio fenomenalno, ali evo, tri poraza u nizu, sigurno da nije ni lako, ni jednostavno, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga, jer ako iko to može, to smo mi.
2: I za kraj poslušajmo razmišljanja kapetana Luke Modrića.
6: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat, nažalost, opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne, oni te kazne iz poluprilika, ajmo reći tako da. Ali bez obzira na poraz, mislim da možemo biti u zadovoljni kako smo igrali, pogotovo prvo poluvrijeme, energija i pristup, zajedništvo, borbenost, agresivnost. I to je to.
2: Nakon četiri kola, jasno je, Hrvatska sad mora osigurati treće mjesto, ima tri boda više od Čeha. Ciklus Lige nacija zaključuje se u studenom. Najprije gostujemo 12. kod Engleske na Wembleyu, a tri dana poslije Čehe dočekujemo u Osijeku.
1: U drugoj utakmici naše skupine Engleska bolja od Češke 3-0. A mlada nogometna reprezentacija do 21. godine pobijedila je u gostima Litvu 1-0 u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro golom Canjuge iz kaznenog udarca. Podsjetimo, izabranici Ivice Olića dva kola prije kraja već su bili osigurali plasman na završnicu iduće godine u Albaniji i Srbiji. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije s 2-0. Lionel Messi oprostio se pak od argentinske reprezentacije nakon 21 godine na svom posljednjem nastupu pred više od 80 tisuća navijača na Monumentalu u Buenos Airesu. Argentina je pobjedila Benin 3-0. Messi je zabio jedan pogodak i upisao dvije asistencije. A lijepe vijesti dolaze nam sa svjetskog prvenstva u judu u Baku. Naša Ana Viktorija Puljiz jučer je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 57 kg. A košarkaši Cibone pobjedili su na domaćem parketu Galatasaray 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. Nakon utakmice trener Ivan Rudeš s kojim je razgovarao Lovorko Magdić.
0: Lijepa pobjeda, velika pobjeda, moćan protivnik, ogroman budžet, stvarno čestiti igračima, spremni su bili, dobro smo se pripremili u tom kratkom vremenu nakon utakmice ABA lige, fokusirano, u obrani povezano i stvarno energetski smo napravili dobar posao. To se prelilo i u napad, dobar šut, Kalif i Roko su imali jako dobre šutarske dionice, Riki je dirigirao sve, nekako sa nula turnovera, moram i njega pohvaliti danas da je dobar bio i sve u svemu, ono, nadam se da je to jedan onako kik našim Zagrepčanima i publici da dođu još u većem broju na sljedeće kolo.
7: Imali ste recimo nešto lošija slobodna bacanja, pa preokret za Galatasaray u skokovima, ali sve ostalo, od broja trica, od detalja ukradenih lopti, niza drugih košarkaških detalja, briljirali ste.
0: Je, stvarno, čestitke igračima, bili smo stvarno obrambeno dobro povezani i te ruke su nam, radili smo puno tih deflections i ukradene lopte i znali smo što oni žele, pa nekako smo anticipirali to, ukrali dobre bitne lopte, pretvorili to u lake poene i evo, pobjeda je tu, krećemo se već novim avanturama.
7: Hvala lijepo.
0: Hvala.
1: A nove avanture večeras imaju košarkaši Splita koji od 18 sati gostuju kod Češke Opave u prvom kolu FIBA Eurokupa. U drugom kolu rukometne lige, Europske lige, poraz Nexa u Švedskoj od Hammarbya 30-28 te remi Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Trener Nexa Saša Barišić Jamana.
8: Hammer bi zasluženo danas pobjedio. Krivo mi je zato što se nismo držali plana, nismo se držali dogovora. Koncentracija, fokus nije bio pravi. Kažem, poklonili smo sve Hammerbyu što smo mogli poklonili. Još veća poražavajuća činjenica da je Marser bio danas na golu strašan i evo, mi primimo 30 golova, izgubimo dva razlike. Pametno dosta, ako se kaže.
1: A idemo poslušati trenera Sesveta Andriju Nikolića nakon remija 36-36. Možemo još samo dodati da su Sesvećani imali 10 minuta prije kraja utakmice 32-28, ali na kraju podjela bodova.
9: A iako smo malo loše otvorili utakmicu, poslije smo se ipak malo probudili, malo shvatili da možemo igrati. Međutim, određene greške i možda slabiji malo golmani, nažalost, evo, nisu nam pomogli danas, ali ništa, idemo dalje, glava gore i pripremamo se za dalje utakmice.
1: A vaterpolisti Mladosti i Jadrana igraju novi dvoboj, ovoga puta u prvom kolu Lige prvaka. Prije 5 dana u Superkupu u Bjelovaru Zagrebačka Mladost je slavila 18-10. U oči utakmice slušamo trenera Zagrebčana Hrvoju Hrestaka i igrača Spličana Ivana Domogoja Zovića.
10: Sigurno da će Jadran pokušati pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih. Smatram da smo bolja momčad, na nama je da to još jednom pokažemo. Sigurno da nije lako, ali ovaj, takav je sport i sve ono što je bilo prije, da je bilo loše, morali bi zaboraviti, tako da moramo zaboraviti i dobro se pripremiti, mobilizirati maksimalno za ovu utakmicu.
11: Ponovno igramo s Mladosti, ali ovaj put u Zagrebu. Smatram da je dobro što je prošao zapravo kratak vremenski period od utakmice Superkupa do prve sljedeće službene utakmice. Mučemo potpuno drugačiju utakmicu. Evo, ja vjerujem u ovu ekipu, to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da ćemo imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
1: Susret počinje u 20 sati, a moći ćete ga pratiti na ovom istom drugom programu. I s time smo stigli do kraja još jednih sportskih minuta. Želim vam ugodan ostatak dan. Srdačan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
6: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku donosimo. U Kistanjama najavljena izgradnja centra za vatrogastvo. Trebalo bi biti gotovo iduće godine. Vrijedan je 1.140.000 eura. Komunalno poduzeće Knin kasni s ispostavom računa za vodu stanovnicima koji nisu spojeni na vodovodnu mrežu. Istražili smo kada će dobiti preostale. Zbog ugrožavanja okoliša građevinskim otpadom, azbestnim pločama i plastičnim kantama u Vodicama privedena dvojica muškaraca. Gripa je već stigla u Hrvatsku, cijepljenje počinje početkom studenog. Sutra će biti oblačno s kišom. U Šibensko-kninskoj županiji trenutačno se radi 5 vatrogasnih domova. Najnoviji projekt pokrenut je u Kistanjama, gdje bi do godine trebao biti izgrađen centar za vatrogastvo. Izvijestit će Nives Hladnić.
2: Kistanje su najveća općina u županiji površine 244 kvadratna kilometra. U njihovom DVD-u je 6 vatrogasaca. Uz obližnji Ervenik s još 100 kvadratnih kilometara i 2 vatrogasca pokrivaju prostor od Skradina do Knina, istaknuje općinski načelnik Goran Reljić.
3: Mi sa 6 plus Ervenik, koliko ima 2 zaposlena, observiram ono na početku što ide i onda se naravno vatrogastvo organizira kao sustav i svi dolaze, ali vrlo je bitno preventivno prvo doletiti prvi i da to odradimo. Ovim centrom definitivno ulazimo u fazu da na to središtu zaleđa županije otvaramo mogućnost za ovo sve da odolimo sustavu vatrogastva kao u cjelini.
2: Predsjednik županijske vatrogasne zajednice Jakov Radovčić kaže da će centar biti poticaj za mlade, dok zapovjednik DVD-a Kistanje Radovan Ognjenović dodaje kako ovaj projekt predstavlja veliki napredak u vatrogastvu toga područja.
4: Što se tiče DVD-a Sveti Juraj Kistanje, ako je neko zaslužio, to su oni, jer na svim većim požarima, ne samo u području sigurnosti općine Kistanje, nego i cijele županije, su bili oni nazočni. Tako da je Kistanje, koliko god je mala općina po broju ljudstva, vatrogastvo je na visokoj razini.
5: Ovaj dom koji smo sad imali, nismo imali određene uvjete, a u novom domu nadam se da će nam biti jako dobro i da ćemo funkcionirati još bolje nego što smo sad funkcionirali. Mi smo solidno opremljeni što se tiče i voznog parka i same opreme. Sad smo evo dobili 3 nova profesionalna vatrogasca.
2: A kao čovjek na čelu županije koju su posljednjih nekoliko godina poharali neki od najvećih požara, župan Paško Rakić svjestan je važnosti ulaganja u infrastrukturu, opremu i ljude, njihovu sigurnost i kvalitetu.
6: Prije nekoliko dana smo bili na početku radova u Pirovcu. Bilice privode kraju realizaciju svog doma. Na području općine Unešić se radi rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg vatrogasnog doma Akruna, naravno svih tih investicija i izgradnja novog centra za klimatske promjene u prijevodu novog vatrogasnog doma u Šibeniku. Isto tako imamo saznanja da nekoliko i drugih općina i gradova na području naše županije priprema dokumentaciju.
2: Projekt izgradnje centra za vatrogastvo Kistanje vrijedan je 1.140.000 eura. Od toga su 972.000 bespovratna europska sredstva. Centar će se graditi između benzinske postaje i nove tržnice i trebao bi biti gotov iduće godine.
1: Komunalno poduzeće Knin kasni s ispostavom računa za vodu stanovnicima koji nisu spojeni na vodovodnu mrežu. Zadnje račune dobili su u lipnju, pa s pravom pitaju kada će dobiti i za ostale mjesece i hoće li im biti naplaćena kamata. Odgovor smo dobili od direktora komunalca Drage Bjedova.
7: Računi za isporuku vode korisnicima koji nisu u sustavu naše vodoopskrbne mreže su kasni zbog tehničkih razloga koje smo mi imali, a koji su izazvani našim pripajanjem vodovodu i odvodnji Šibenik. To je podrazumijevalo jedan kompleksan način, odnosno sustav informatičkog pripajanja koji je prilično kompleksan i to nam je odnijelo dosta vremena. Dakle, ispričavamo se još jedan pod korisnicima zbog toga što kasnimo. To je počelo sada da se fakturira, odnosno da računi dolaze i dolazit će sukcesivno i neće biti kad stignemo, a stići ćemo vrlo brzo nekog daljnjeg kašnjenja. Na svakom računu je iskazano koliko je to količinski isporučeno vode, koja je cijena, ali je i naznačeno kad je isporučena voda. Dakle, ono što su dobili kada su dobili vodu, to dakle će biti naznačeno na računu i nemaju nikakav problem u smislu da će se obračunavati kamata od tog datuma do datuma kada je napravljena faktura.
1: Direktor komunalnog poduzeća poručuje da će svi zaostali računi biti isporučeni korisnicima do kraja ovoga mjeseca. Policijski službenici policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom i 42-godišnjakom osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom. Sumnja se da su kao odgovorne osobe tvrtke sa sjedištem u Šibeniku devastirali poljoprivredno zemljište zasad neutvrđenog vlasnika na području mjesta Dragišići, tako što su kroz dulje vremensko razdoblje, zaključno sa srpnjem ove godine, skinuli dio oraničnog sloja zemlje na površini 82 puta 25 puta 10 metara, gdje su dovozili i odlagali razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Nakon dovršenog istraživanja, osumnječeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. U povodu Dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike u Hrvatskoj. Među njima su i profesorica matematike i fizike Marijeta Amanović iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira u Kninu, te profesorica matematike Mirela Jelovina Koštroman i profesorica biologije i kemije Marijana Zaninović iz Srednje škole Lovra Montija. Što stoji iza ovog uspjeha? Koliko truda i dodatnog angažmana zahtjeva rad osvjetnih djelatnika, doznajte u prilogu Đane Krvavice.
8: Da rad profesora ne završava posljednjim školskim zvonom dokazuju tri uspješne nagrađene profesorice iz dviju kninskih srednjih škola. Nagrada je, kažu, ugodno iznenađenje. Profesorica matematike i fizike Marijeta Amanović i profesorica biologije i kemije Marijana Zaninović.
9: Ugodno iznenađenje, ali moram priznati, mislim da govorim i u ime kolegica, da smo i očekivale ovu nagradu. Nekako uvijek uz taj trud čovjek potajno očekuje da će stići i nagrada.
10: Mislim da ta nagrada je u biti nagrada i nama, ali djelomično nagrada i našim učenicima, jer i oni su ti koji su pomogli da mi realiziramo sve one ideje koje mi imamo.
8: Iza ove nagrade stoje sati pripreme mentorstva, projekata, radionica i natjecanja, profesorica Zaninović.
10: Baš te izvannastavne aktivnosti, projektna nastava, interdisciplinarne aktivnosti koje mi provodimo s našim učenicima nakon redovne nastave su omogućile da mi, osim što prenosimo znanja i vještine i motiviramo naše učenika na cjeloživotno učenje, da s njima ostvarimo i nekakav bolji, bliži kontakt.
8: A da obrazovanje mora pratiti nove generacije učenika, naglašava profesorica matematike Mirela Jelovina Koštroman.
11: To su neke nove generacije, novi pametni telefoni, nemaju koncentracije. Nastava bi stvarno trebala biti konstantno dinamična, njih uključivati u to.
8: Stoga su tu brojni uspješno provedeni projekti, samo neke od njih izdvojili. Bojla je profesorica Amanović.
9: Organiziramo Zlatnu večer matematike i Dan broja pi proteklih nekoliko godina, pa smo i na taj način zapravo potakli svoje učenike da izrađuju prezentacije, otkrivaju nekakve zakonitosti. Mislim da su i ti događaji vrlo važni kako bi popularizirali i zapravo približili taj predmet na malo drugačiji način.
8: Profesorica Zaninović otkriva ove godine fokus na održivosti.
10: U ime Srednje škole Lovre Montija. Prvo ću najaviti da ove godine slavimo 10 godina provođenja EPAS programa. Mi smo škola ambasador Europskog parlamenta već evo 10. školsku godinu. Jedan program koji se neformalno provodi u našoj školi gdje učimo učenike o tome što znači biti građanin Europske unije, o europskim vrijednostima, europskim projektima i svemu onom što ide uz to. I najavit ću da smo mi ove godine kao škola aplicirali za stjecanje međunarodne oznake ekoškole. Tako da ćemo ove godine uz alate umjetne inteligencije staviti fokus i na održivost.
8: Ono što je važno je to da kroz praktičan rad i eksperimente teorijsko znanje postaje trajno i primjenjivo, složile su se nagrađene profesorice.
1: U sklopu projekta Mosaic of Life, ekološka udruga Krka i udruga Biom tijekom ljeta testirali su model organiziranog prikupljanja i otkupa ovčje vune s područja Vrlike i Knina. I to uspješno. Prikupili su 12,5 tona vune s 50 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. I tako, umjesto da je odbačena vuna negdje u prirodi, predana je tvrtkama koje će ju koristiti kao sirovinu za proizvodnju organskog gnojiva. Otkud ideja za ovakav projekt? U ekološkoj udruzi kažu, šišanje ovaca dio je tradicionalnog stočarstva na području Dalmatinske zagore i Dinare. No nakon šišanja često nema organiziranog otkupa ni jednostavno načina zbrinjavanja. I zato ono što je nekad bilo vrijedan prirodni materijal, danas za mnoge stočare predstavlja problem. Kroz projekt Mosaic of Life pokušali su taj problem pretvoriti u priliku uspostavom lokalnog modela kojim se vuna prikuplja izravno od stočara, organizirano prevozi i dalje koristi kao sirovina za nove proizvode. U travnju ove godine ekološka udruga Krka i udruga Biom predstavile su stočarima s područja Knina i Vrlike mogućnosti organiziranog prikupljanja, odvoza i otkupa vune. Nakon javnog poziva koji je bio otvoren do sredine lipnja, u organizirano prikupljanje uključilo se 50 OPG-ova, od kojih je dakle prikupljeno 12,5 tona ovčje vune. Prikupljanje i odvoz organizirala je ekološka udruga Krka, a vuna će se dakle dalje koristiti kao organsko gnojivo. Prvo prikupljanje pokazalo je da za ovakav model postoji interes među lokalnim stočarima. Zato se planira nastaviti i dalje tijekom svih 5 godina trajanja projekta uz mogućnost proširenja na neka druga područja. Želja je potaknuti jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća i druge da uspostave sustavno i odvojeno prikupljanje ovčje vune koje bi moglo funkcionirati i nakon završetka projekta.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Nacionalni je dan borbe protiv raka dojke. Prema posljednjim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2023. godini zabilježena su 3293 nova slučaja raka dojke, dok je u 2025. od ove bolesti umrlo 712 žena. Rak dojke najčešće se javlja kod žena starijih od 50 godina. 5 do 10% svih karcinoma dojke su nasljedni. Od 2006. provodi se nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji obuhvaća žene od 49 do 70 godina i svake 2 godine pozivaju se na mamografski pregled. U sklopu ovog nacionalnog programa Hrvatski zavod za javno zdravstvo predstavio je novu web stranicu osmišljenu kao središnje mjesto za pouzdane, jasne i praktične informacije o sudjelovanju u programu i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Stranica je prvenstveno namijenjena ženama obuhvaćenima nacionalnim programom, ali i onima koje nisu, zdravstvenim djelatnicima te svima koji žele saznati više o raku dojke. Uz informacije o samom postupku probira, korisnici mogu saznati više o čimbenicima rizika, ranom otkrivanju i epidemiološkim pokazateljima. Odgovori na česta pitanja, edukativni sadržaji i razgovori sa stručnjacima različitih područja dodatno približavaju teme povezane s dijagnostikom, liječenjem i očuvanjem zdravlja. Iz zavoda pozivaju sve žene obuhvaćene nacionalnim programom da se odazovu na poziv za mamografski pregled, a sve zainteresirane da posjete novu web stranicu i upoznaju se sa sadržajima koji im mogu pomoći u brizi o vlastitom zdravlju. Gripa je stigla u Hrvatsku. Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je 45 prijava oboljelih iz 7 županija, najviše iz Dubrovačko-neretvanske. Najviša stopa incidencije je u djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A. Cijepljenje protiv gripe počinje početkom studenog. 420 tisuća doza cjepiva bit će distribuirano županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom domovima zdravlja. I ove će godine biti dostupno trovalentno cjepivo, dakle isto kao i prošle godine, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva. Kao i do sadašnjih godina, cjepivo je besplatno za starije od 65 godina, kronične bolesnike, trudnice, zdravstvene radnike. Drugi pak cjepivo mogu kupiti u ljekarni na privatni liječnički recept i potom se cijepiti kod izabranog liječnika ili uz plaćanje u Zavodu za javno zdravstvo. Prošle godine prijavljeno više od 40 tisuća oboljelih od gripe, a 78 osoba je preminulo od komplikacija uzrokovanih gripom. Pušenje i izloženost duhanskom dimu i dalje predstavljaju jedan od vodećih uzroka bolesti i prijevremene smrtnosti, od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti do zloćudnih oboljenja. Europa ima jednu od najviših stopa pušenja u svijetu s oko 24% odraslih korisnika duhana. Ključni trendovi u Hrvatskoj pokazuju kako gotovo 38% odraslih građana puši cigarete, a udio pušača u dobi od 25 do 34 godine prelazi 40%, što Hrvatskoj daje jednu od najviših stopa u Europskoj uniji. Podaci iz međunarodnih istraživanja pokazuju da je Hrvatska među zemljama s visokom prevalencijom svakodnevnog pušenja adolescenata u posljednjih 30 dana, što je iznad europskog prosjeka. Dodatnu zabrinutost donosi i rast uporabe e-cigareta i drugih novih duhanskih proizvoda među mladima. U cilju jačanja javnozdravstvenih politika i odgovora usmjerenih na prevenciju pušenja, smanjenja pratećih zdravstvenih rizika i šteta, te na pružanje odgovarajuće tretmanske podrške osobama koje su razvile ovisnost o duhanu, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Šibeniku će se sutra i prekosutra održati nacionalna konferencija Sveobuhvatni pristup kontroli duhana od politike do prakse. Konferencija će okupiti vodeće stručnjake, znanstvenike i kreatore politika u ovom području.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Grad Knin je otvorio javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu. Kako pojašnjavaju gradskoj upravi, predložena izmjena se donosi u skladu s pravnim stajalištem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, prema kojemu je donošenje odluka kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne samouprave u isključivoj nadležnosti predstavničkih tijela, a donose se u skladu s njihovim statutima. Stoga je određivanje naknada ako se natpisi i reklame postavljaju na zgrade, zemljišta, ograde i druge prostore u vlasništvu grada Knina u nadležnosti gradskog vijeća. Isto tako, na javnim parkiralištima zabranjuje se trgovanje, odnosno prodaja robe, oglašavanje, prodaje vozila i slično, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i sve drugo što nije u skladu s namjenom, a samo iznimno zbog posebno opravdanih razloga. Isto je moguće uz prethodno odobrenje upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove. Glavni razlog za uvođenje ove odredbe je zaštita javne namjene, parkirališta i osiguranje komunalnog reda. Dosadašnja praksa pokazala je učestalu zlouporabu javnih parkirališnih površina. Javno savjetovanje je otvoreno do 5. studenog i iz grada pozivaju sve zainteresirane da najkasnije do toga datuma dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu. Vrijeme. Stupnjeva u Kninu, u Šibeniku 25, krajem večeri očekuje se već promjena vremena. Više u prognozi Ranka Ševeljevića.
12: Sutra u četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhaće umjereno do jako jugo i južni vjetar, jutarnje temperature zraka bez ovo jugo treba nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti. U petak nas očekuje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje su moguće obilnije oborine i to uglavnom u noći. Puhaće umjereno do jako jugo i južni vjetar prema otvorenom moru i jugozapadni vjetar, a tijekom noći taj vjetar će nešto malo oslabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U subotu i dalje još oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje može biti i obilnih oborina, a u noći na nedjelju očekujemo daljnje razvedravanje.
1: 15:20, slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Ivan Katalinić, uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
13: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, mogući su odroni. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Slavonski Brod, Svilaj i Tovarnik. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, rijeka Cres Mali Lošinj i rijeka Rab Novalja. Želimo vam ugodan i siguran put.

E sad je već u većini gradova u Hrvatskoj pretežno ili umjereno oblačno, sunca ne vidimo, gotovo pa nigdje. Temperatura zraka u Kninu sada u 15 sati 26, u Šibeniku 25, ali je pretežno oblačno. Dakle, polako se ostvaruje ono što su meteorolozi najavili, a to je da će ipak sutra doći do pogoršanja vremena. No, bez obzira na to, u Šibeniku je danas otvorena jedna nacionalna konferencija Sveobuhvatni pristup kontroli duhana od politike do prakse i sve organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo. To je tema iznimno važna. Pušenje i izloženost duhanskom dimu i dalje predstavljaju jedan od vodećih preventivnih uzroka bolesti i prijevremene smrtnosti. Od kardiovaskularnih, respiratornih bolesti do zloćudnih oboljenja. Europa ima jednu od najviših stopa pušenja u svijetu sa oko 24% odraslih korisnika duhana. Ključni trendovi u Republici Hrvatskoj pokazuju kako gotovo 38% odraslih građana puši cigarete, a udio pušača u dobi od 25 do 34 godine kod nas prelazi 40%, što onda evo Hrvatskoj daje jednu od najviših stopa u Europi kad je reč o pušenju. Podaci iz međunarodnih istraživanja pokazuju da je Hrvatska među zemljama s visokom prevalencijom svakodnevnog pušenja adolescenata u posljednjih 30 dana, što je znatno iznad europskoga prosjeka. Dodatnu zabrinutost donosi rast uporabe e-cigareta i drugih novih duhanskih proizvoda među mladima. I sve su to teme o kojima će se raspravljati na ovoj konferenciji koja traje danas i sutra. Cilj je dakle jačanje javnozdravstvenih politika i odgovora usmjerenih na prevenciju pušenja, smanjenje pratećih zdravstvenih rizika i šteta, te pružanje odgovarajuće tretmanske podrške osobama koje su razvile ovisnost o duhanu. Eto, dakle, to je cilj, kažem, danas i sutra, cijeli dan se raspravlja o tome. Gosti, među ostalim, na ovoj konferenciji su i tajnica u Ministarstvu zdravstva, docentica doktorica Marija Bubaš, tu je i izvanredni profesor Krunoslav Capak, dakle evo, relevantni ljudi će o tome govoriti, a mi ćemo to pratiti i sutra u našem informativnom programu imati više detalja.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Glavne teme bili su globalni izazovi od kojih se neki događaju i na Sredozemlju, a svi zajedno golem su pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Premijer Andrej Plenković.
2: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijela u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata dominirale našom raspravom.
1: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U pokušaju atentata na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvero ih je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je Lovorov vijenac. Ministar Tomo Medved.
3: Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
1: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića, gori trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Kuće za sad nisu ugrožene, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Nošen vjetrom proširio se jako brzo, uvukao nas jedan dio šume, evo tu s vatrogascima na Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader koji je došao, nadamo da će biti dobra, ali evo, nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj Dolina Neretve, evo ovaj treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti.
1: Bugarski proizvođač cjepiva koje je Halmed privremeno zabranio tvrdi da neispravnost serije cjepiva nije dokazana. U dvama slučajevima, kako kažu, primijenjena doza cjepiva bila je 10 puta veća, a u trećem slučaju povezano sa cjepivom naknadno je odbačena. S cjepivom se povezuje tek četvrti slučaj zabilježen u studenom 2024. Logopedi su prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva. Upozoravaju da bi iduće godine oko 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju, jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti brojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Matilda Poljak-Šušak iz Asocijacije logopeda poduzetnika ističe.
5: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
1: Asteroid u Sunčevu sustavu dobio je ime po jednom Hrvatu. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu smještenom u pojasu između Marsa i Jupitera. Svemirsko tijelo nazvano je po istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadransko-aero-svemirske asocijacije Slobodanu Danku Bosancu. Asteroid je otkriven u prosincu 2001. godine, a ključnu ulogu u njegovu otkriću imao je hrvatski znanstvenik Željko Ivezić, koji je službeno i predložio da se asteroid nazove po pokojnom profesoru Bosancu. Što se vremena tiče, sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo-južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a najviša od 21 do 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja sutra 8. listopada u 19 sati u šibenskom klubu Azimut otvara se izložba Između riječi, otisci, odjeci udruge Teatar od soli. Izložba je nastala u okviru programa Izvana iznutra kroz umjetnički rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan, a povezuje fotografije Jana Zalovića i Jane Marije Marinov s tekstualnim fragmentima, izjavama i frazama nastalim tijekom scensko-izvedbenog rada. Dakle, program počinje sutra u 19 sati u Azimutu, ulaz je slobodan, a izložbu najavljuje Anabela Marić iz udruge Kolektiv 4B.
1: Znači, radi se o jednoj večeri koja će nam kroz fotografiju, dakle izložbu i film, približiti jedan umjetnički proces koji je nastao zajedno s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan. Donosi nam ga Teatar od soli, donosi nam izložbu, dakle, Između riječi, otisci i odjeci, a isto tako i film, kratki umjetničko-dokumentarni film Draga, redateljice Alice Debelić. 12 je dijela nastalih, zapravo ne radi se o tome da umjetnici izvana govore o ljudima s iskustvom nekakvih psihičkih poteškoća, nego baš o materijalu koji je nastao zajedno sa korisnicima bolnice, tako da eto, možda je to najinteresantniji dio.

Dobre vijesti za Šibenik, koji je ponovno među finalistima izbora za najbolji grad, i to u kategoriji obrazovanja, demografije, socijalne politike i mladih, portala Gradonačelnik.hr. Među velikim gradovima za pobjedničku titulu ove se godine natječe s Pazinom, koji brani prošlogodišnji naslov, te sa Čakovcem, Rijekom i

ako se sjećate, ovu je kategoriju Šibenik već osvojio 2020. godine, a ove godine u završnicu ulazi sa dobrim rezultatima, sa ta dva važna pokazatelja. Među pet najboljih nalazi se prema omjeru učenika i nastavnika u osnovnim školama, jer na jednog nastavnika dolazi približno 7 učenika. Šibenik je među vodećima i prema izdvajanju za naknade i opremu za novorođenčad, koja prema izračunatom prosjeku iznose 851 euro po rođenom djetetu. Upravo se kroz takve pokazatelje u izboru procjenjuje koliko gradovi ulažu u obrazovanje, djecu, obitelji i mlade. Kategorija u kojoj se Šibenik natječe obuhvaća niz pokazatelja, od proračunskih izdvajanja za obrazovanje, za obitelj, djecu, preko stipendija, naknada za novorođenčad, do uvjeta u vrtićima i školama, te obrazovanosti stanovništva. A podaci se temelje na konsolidiranim financijskim izvješćima gradova koje je dostavila FINA, te podacima Državnog zavoda za statistiku. Najveću težinu u ukupnom rezultatu imaju zajednička izdvajanja za obrazovanje, te obitelji i djecu, koja iznose gotovo 40% indeksa, po 15% donose omjeri djece i odgojitelja, te učenika i nastavnika, dok se po 10% vrednuju stipendije i školarine, potpore za novorođenčad, te obrazovanost stanovništva. To su, dakle, evo, kriteriji, mogli bismo reći, prema kojemu se bira. U završnici je ukupno 15 gradova podijeljenih u 3 skupine. Među srednjim gradovima su za naslov se bore Poreč, Kutina, Labin, Makarska i Rovinj. U konkurenciji malih gradova su tu Crikvenica, Garešnica, Krk, Mali Lošinj i Vrlika. A među finalistima ove godine 7 je gradova koji su ovu kategoriju već osvajali. Najviše pobjeda ima Labin, koji je titul osvojio 4 puta, a Šibenik, Čakovec i Vukovar iza sebe imaju po jednu pobjedu. Crikvenica, Poreč i Pazin već su po 2 puta bili najbolji u ovoj kategoriji. E sad, dakle, odnosno to proglašenje pobjednika bit će 21. listopada u Šibeniku. Tu će biti, rekla sam, održana i ta dodjela priznanja, ta svečanost. E sad, navijamo naravno da Šibenik dobije ove godine tu nagradu.

Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske stiže nam obavijest o aktivnostima koje provode. Naime, Međunarodno središte za obuku specijalnih zračnih snaga sve do 20. studenog ove godine iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku provodit će obuku specijalnih zračnih snaga Republike Hrvatske. A u sklopu te obuke helikopteri Hrvatskog ratnog zrakoplovstva slijetaće na području u Velebita, Like, Ravnih Kotara te u vojarne Benkovac u Benkovcu, Eugen Kvaternik u Gospiću, Josip Jović u Udbini i 4. gardijske brigade Pauci u Kninu. Dakle, te letačke aktivnosti će se odvijati u poslijepodnevnim i noćnim satima. Moguće je da zbog slijetanja helikoptera se čuje i pojačana buka. Ako se to dogodi, evo da znate o čemu se radi, dakle ništa strašno, jednostavno se provodi ova aktivnost, odnosno obuka helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Eto, upozorili smo vas i na to, još ćemo malo svirati, slijede nam vijesti u 17 sati, a nakon toga u 17.15. repriza emisije, današnje emisije Županijom uživo, riječ je bilo o nagrađenim profesoricama u povodu Svjetskog dana učitelja, dakle tri profesorice iz kninskih srednjih škola su nagrađene i to je upravo bila tema koju je danas pripremila za vas kolegica Đana Krvavica, pa i u nastavku budite s nama.

0: računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
14: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED-9. Glavne teme bile su globalni izazovi, od kojih se neki događaju i na Sredozemlju, a svi zajedno golem su pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Premijer Andrej Plenković.
2: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
1: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića. Gori trstika, gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Kuće za sad nisu ugrožene, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar koji je ponovo isto krenuo od trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je šumu, tako da nam jamo i ovim dijelu zaprijetio. Normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano. Jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opet za neškodi moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz. Eto, to je cilj.
4: Dakle, požar još nije pod nadzorom?
3: Ne, ali je situacija dosta bolja. Evo, ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
1: Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu održava se okrugli stol pod nazivom Energetska oporaba opasnog otpada, koji organizira Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Međunarodni stručnjak za tehnologije obrade otpada i industrijsku zaštitu okoliša Renato Šarc ističe da Hrvatska jako kasni u energetskoj oporabi otpada, jer za gradnju energane treba čak 8 do 10 godina.
5: Što se tiče ovih crnih točaka, njih morate što bolje kontrolirati. Kad imate infrastrukturu, onda je to jedna mjera kontrole ovakvih ilegalnih odlagališta i načina kojim se otpadom postupa. Tako da infrastruktura Republike Hrvatske treba, energane na otpad trebaju, ja to govorim već godinama, trebamo i visoke poreze na odlaganje i moramo se maknuti s područja odlagališta prema gradnji infrastrukture. A utjecaj na okoliš kontrolirate prvenstveno samim dizajnom, s druge strane onime što stavljate unutra i tehnički na način da tehnički je postrojenje ima dovoljnu razinu tehničkih mogućnosti i sposobnosti da drži emisije u granicama vrijednosti. Sve ima emisije, pa tako i energana, ali prihvatljivu razinu emisije i zato treba dobro projektirati i dobar koncept provesti u praksi.
1: Francuski MUP privremeno je prekinuo upotrebu šok granata nakon kritika za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju prosvjeda. U najtežem takvom incidentu 15-godišnjakinju je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog lošeg stanja u školama, na primjer manjka nastavnog osoblja, prenatrpanih razreda, trošnih zgrada i drugih školskih dana. I u belgijskom gradu Liježu već se nekoliko godina prosvjeduje, također s velikim sukobima s policijom. Prosvjed je potaknut francuskima, zaokret je dobio kad su se organizirani delikventi pridružili prosvjednom mnoštvu i počeli uništavati obližnje kafiće i trgovine. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo-južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, najviša od 21 do 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan, dragi slušateljice, dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Županijom uživo. Evo, pozdravima s terena pridružuje se i kolega Igor Tolić, zaslužan da se sve ovo realizira. I ove srijede smo da u našem gradu, u Kninu, točnije u srednjoj školi Lovre Montija, a povod našem dolasku su profesorice. To bi onako ukratko rečeno bilo, njihova predanost, rad i priznanja koja su za taj rad dobile, čak njih tri. Naime, povodom Dana učitelja 5. listopada ove godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike za školsku godinu 2025-2026. Pa bi bio red da ih predstavim. Među njima je Marijeta Amanović, profesorica matematike i fizike u zvanju mentora iz Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira u Kninu, ujedno i predsjednica Županijskog vijeća matematike, a danas su s nama tu i dvije profesorice Srednje škole Lovre Montija, one su također nagrađene. Dakle, profesorica matematike Mirela Jelovina Koštroman te profesorica biologije i kemije Marijana Zaninović. Evo, sve vas lijepo pozdravljam, dobar vam dan, dobrodošle i čestitke prije svega, naravno.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Tri profesorice, dvije kninske srednje škole i priznanja koja govore o vašem radu, angažmanu i svemu onome što radite izvan, da tako kažem, onog klasičnog nastavnog sata. Pa evo, za početak, jeste li bile iznenađene ovom nagradom ili ste nekako to očekivale? Što biste rekle?
3: Ja još jednom sve pozdravljam. Hvala vam puno što ste nas ugostili u ovoj emisiji. Pa naravno da je nagrada uvijek ugodno iznenađenje, ali moram priznati, mislim da govorim i u ime kolegica, da smo i očekivale ovu nagradu. Nekako uvijek uz taj trud čovjek potajno očekuje da će stići i nagrada.
1: Što vam znači ta nagrada? Je li to vama priznanje, evo kao što kažete, nagrada za vaš trud, rad, što se toliko dajete van ovih nastavnih, da tako kažem, sati, ili vama ipak više znači to ta nekakva povratna informacija učenika, evo?
2: Pa evo, dobar dan svima još jednom. Pa jako puno znači povratna nagrada učenika i odnos koji mi stvorimo s našim učenicima, ali evo, ja ću svoje ime, a mislim da će se kolegice izložiti, baš te izvannastavne aktivnosti, projektna nastava, interdisciplinarne aktivnosti koje mi provodimo s našim učenicima nakon, kako ste rekli, od 8 do 2 redovne nastave su omogućile da mi, osim što prenosimo znanja i vještine i motiviramo naše učenika na cjeloživotno učenje, da s njima ostvarimo i nekakav bolji, bliži kontakt. Tako da ovaj naš rad, osim što je nama donio puno izazova, mi se puno usavršavamo, mi puno radimo na sebi, zajedno s našim učenicima radimo i na poboljšanju naše nastave, odnosno obrazovanja u našim školama. Tako da ja mislim da ta nagrada je u biti nagrada i nama, ali djelomično nagrada i našim učenicima, jer i oni su ti koji su pomogli da mi realiziramo sve one ideje koje mi imamo.
1: Jasno. Evo, upravo sam to htjela reći kada govorimo o ovoj nagradi. Svakako je važno reći da se ne vrednuje samo nastava, mislim da kažem pod navodnike samo, jer to nije samo definitivno. Bodovali su se mentorstvo učenicima na natjecanjima, predavanja, radionice, stručni članci, obrazovni sadržaj, projekti, rad u stručnim vijećima, udrugama, primjeri dobre prakse, ali i doprinos u unapređenju rada škole i obrazovnog sustava. I sad, od mora toga, što je nekako najvažnije, što biste izdvojili?
4: Dobar dan svima još jedanput. Hvala što ste nas pozvali uživo za ovu radio emisiju. Pa mislim da ne bi istakla da je nešto najvažnije. Mm-hmm. Sve je ovdje važno. Svaki taj mali segment, svaki taj mali dio čini ovo sve skupa na jednu malo veću dimenziju. I meni osobno ne može se napraviti jedno, a da se ne pravi drugo. To je puno tih malih, sitnih stvari koje treba napraviti da bi čovjek bio, da kažem, i zadovoljan, a da bi to i djeca i primijetili.
1: Evo, dosta toga sam ja nabrojala, što stoji iza te neagrade. Što nekako učenike možda najviše privlači, u čemu oni najviše uživaju?
3: Pa evo, mogu reći da zajedno s kolegicama, ali ne samo nas tri, nego se uključe i kolektivi obiju škola, organiziramo, ja bih rekla, velik broj događanja kojima nastojimo popularizirati ne samo nastavu matematike, biologije i kemije, nego i sve druge predmete, kako bi učenici malo na drugčiji način sagledali te nastavne predmete, odnosno vidjeli da nije sve samo proces učenja, nego je to zapravo sve što ih okružuje, život. Zapravo da te predmete mogu primijeniti u svakodnevnim životnim situacijama.
1: Evo, već ste mi dobrim dijelom odgovorili na sljedeće pitanje. Obje ste profesorice matematike, pa kad govorimo o matematici, često se kaže da je učenicima jedan od zahtjevnijih predmeta, oni sami to kažu. Konkretno, evo, koji su to koraci? Što radite da matematiku približite učenicima, da je ne doživljavaju samo kao, odnosno kroz formule, kroz zadatke, kroz nešto što često je kao, kaže se, ili jesi ili nisi za matematiku, pa evo, što radite da im otključate nekako taj dio matematičkog promišljanja, taj način zapravo?
4: Pa ne znam, ali ja mislim da bi možda bilo dobro reći ovako, nekako pokušavam približiti matematiku na najjednostavniji mogući način, mm-hmm. to je broj jedan, a broj dva, ne želimo da uči djeca samo formule, to je to i tako, nego da to može primijeniti u svakodnevnom životu, da može vidjeti da je to iskoristivo, da to nije samo ta neka formula koju on baš ne razumije, nego da stvarno je može iskoristiti i nekako pokušavamo i to kroz nekakvu igru, zanimljivost, da nešto istražujemo, da vidimo što se dešava, što bi moglo biti bolje, što bi moglo nešto napraviti bolje, pa nekako drugačiji malo pristup tome svemu, da njima bude zanimljivije. Ima, slažem se, i stvari koje treba napraviti. Nije matematika šala.
1: Nije.
4: Treba to i odraditi i razumjeti, ali nekako pokušavamo to pojednostavniti i da ne kažem malo nekako iz onih starih okvira matematike strogo, malo da bude i zanimljivije i interesantnije.
1: Da, jer nažalost, evo, iz iskustva često se upravo u matematiku djeca od malih nogu krenu upoznavati zapravo s matematikom u nekom grču. Odmah u nekom strahu, kao to ti je matematika, pa evo, vi ste htjeli nešto dodati.
3: Evo, ja bi se samo nadovezala na kolegicu Mirelu i rekla da mi već nekoliko godina zajedno organiziramo Zlatnu večer matematike u Kninu prošle godine i Dan broja pi proteklih nekoliko godina. Pa smo i na taj način zapravo potakli svoje učenike da izrađuju prezentacije, otkrivaju nekakve zakonitosti.
1: To smo pratili čak,
3: tako
1: jako
3: je,
1: zanimljivo.
3: Tako da. I u to smo uključili i širu javnost, tako da mislim da su i ti događaji vrlo važni kako bi popularizirali i zapravo približili taj predmet na malo drugačiji način, ne samo učenicima, nego i široj javnosti.
1: I onda imamo biologiju i kemiju. Nude jako puno prostora za eksperimente, praktičan rad, pa evo, vjerujem da je i kad su u pitanju ta dva predmeta učenicima itekako važno ono što nauče vidjeti, isprobati, nekako povezati sa svakodnevnim životom.
2: Pa je i biologija i kemija. Ja ću naglasiti da ja jesam profesor biologije i kemije, ali glavnom predajem kemiju, mm-hmm. i to je moja strast, i kao što kolegice imaju problem sa voljenjem matematike, tako ja imam problem sa voljenjem kemije. Kemija je isto jedan dosta zahtjevan predmet, ali za razliku od matematike po svom sadržaju nudi mogućnost eksperimentiranja, tako da je vrlo bitno kao što su kolegice rekle, staviti poučavanje kako matematike, tako i kemiju, nekakav kontekst, malo širi kontekst, da oni vide malo širu sliku, onda oni vidu i primjenjivost tog znanja kojeg oni moraju steći kroz srednju školu. Ono što meni olakšava poučavanje kemije je to što je kemija povezana sa svim drugim predmetima, i s biologijom, i s matematikom, i s fizikom, mm-hmm. tako da kroz ove manifestacije koje kolegica spomenula, a ja ću to malo se pohvaliti, imamo mi toga i više, gdje su sudjeluju i kolegica Marijeta i Mirela i naše kolege iz obe dvije škole. Znači, imamo mi i tjedan mozga i festival znanosti smo organizirali zajedno prošle godine, gdje mi povezujemo i fiziku, i biologiju, i kemiju, i matematiku kao temeljnu znanost, i ekonomiju, i ekološke probleme, i gospodarstvo. Znači, povezali smo to u jedno kontekstualno poučavanje i to je omogućilo učenicima da bolje razumiju i kemiju, i biologiju, ali i matematiku. Ja ću samo jedno kao malu anegdotu ili onako šalu izreći. Mm-hmm. Moji učenici su meni rekli vi ste nastavnice zadnjih godina nama puno draži pod navodnike zato što ne učimo samo kemiju u razredu. Mi tu kemiju radimo i van škole. Znači, bilo je nužno da mi te teške predmete, te sadržaje maknemo od onog suhoparnog, onog razrednog okruženja, da to stavimo u nekakav kontekst koji je njima prihvatljiv i razumljiv. I ono, isto ću naglasiti, ovo digitalno doba, nužnost je da koristimo digitalne alate, tako da i kolegice i ja i naši učenici sad sve te manifestacije, aktivnosti koje radimo, ove godine smo isplanirali malo više toga nego inače, koristimo i digitalne alate, alate umjetne inteligencije, kako bi još više se mi sa našim teškim predmetima približile učenicima i osuvremenile to naše poučavanje.
1: Zanimljivo. Evo, tri profesorice, tri naizgled različita puta, ali ono što ih povezuje jest činjenica da njihov posao očito ne završava zvonom na kraju nastavnog sata. Tu su, dragi slušatelji, kao što ste čuli, učenici, projekti, natjecanja, radionice, stručna usavršavanja, suradnja s kolegama, još mnogo toga. A što učenici misle o svemu tome, što zapravo jednog profesora čini dobrim profesorom, o tome ćemo razgovarati nakon glazbenog predaha. Sigurna sam da imate glazbenu želju.
3: Evo, dogovorili smo ovdje nekako da nam se čini od Pink Floyda The Wall. Dobar izbor.
1: Može, idemo predahnuti.

0: nemaju koncentracije za to. Znači nekako bi trebalo to praviti nastavu u vrlo nekakvim kratkim dijelovima, pa nešto da ubaci da bude zanimljivo.
1: Dinamično, da.
0: Dinamično. Nastava bi stvarno trebala biti konstantno dinamična i ne samo predavati, nego konstantno njih uključivati u to, jer jedino tako kad njih uključimo izravno u cjelokupan taj naš rad i taj naš sat, onda to ide nekako. I mi zadovoljni i oni zadovoljni.
1: Marijana, evo, vi ste ranije spomenuli digitalne alate, kako su vam potrebni, dobrodošli. Koliko tehnologija danas pomaže u nastavi, a koliko ponekad i odmaže?
2: Pa, tehnologija puno pomaže u nastavi. Možda mi malo starije, iskusnije, znamo na prvu prepoznati koje su prednosti i mane digitalnih alata, pogotovo alata umjetne inteligencije. Ono što naši učenici još ne znaju, a mi smo tu da im ukažemo, je na koji način koristiti alate umjetne inteligencije. To bude alat, da to ne bude njihov način razmišljanja, njihov stav i njihovo znanje. Tako da to su sad novi izazovi nama, nastavnicima. Oni to koriste, alati umjetne inteligencije su tu, mi ne možemo pobjeći od suvremenog razvoja društva, ali ih moramo naučiti prvo sebe, educirati kako koristiti, a zatim naše učenike kako kritički promišljati o važnosti, odnosno ulozi pojedinog alata umjetne inteligencije. I oni to koriste, mi to koristimo i mislim da nekako
0: u korak s vremenom
2: idemo polako, da. Ali idemo.
1: Važno pitanje za kraj, evo, nekako nam je brzo proletjela emisija, projekt neki koji smo možda propustili spomenuti važan i što je u planu za dalje?
2: Pa evo, ja ću u ime Srednje škole Lovre Montija prvo ću najaviti da ove godine slavimo 10 godina provođenja EPAS programa. Mi smo škola ambasador Europskog parlamenta već evo 10. školsku godinu. To je isto jedan program koji se neformalno provodi u našoj školi, gdje učimo učenike o tome što znači biti građanin Europske unije, o europskim vrijednostima, europskim projektima i svemu onom što ide uz to. I najavit ću da smo mi ove godine kao škola uključili smo širi velik broj kolega interdisciplinarno apliciraju za stjecanje međunarodne oznake ekoškole. Tako da ćemo ove godine uz alate umjetne inteligencije staviti fokus i na održivost. Tako da ćemo tu se malo više posvetiti tim projektima.
1: A mi ćemo, vjerujem, sve to pratiti. Evo, puno vam hvala na ovom razgovoru. Još jednom čestitamo na ovom lijepom velikom priznanju. Profesorice Marijeta Amanović, Mirela Jelovina Koš, Štroman, Marijana Zaninović bile su naše gošće u današnjoj emisiji Županijom uživo. Hvala i vama, dragi slušatelji. Pozdravljamo vas s terena. Slijede domaćice. Evo, pozdrav.
3: Pozdrav. Županijom uživo.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Konferencijom za novinstvo u Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika okupljenih oko skupine MED9 kojom predsjeda Hrvatska. Razgovaralo se o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje je područje na kojem se isprepleću europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković.
2: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijala u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata, dominirale našom raspravom.
1: U tijeku je treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Obavlja se privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. Odgovorili su i na prozivanje iz inicijative Gospić je naš dom da je sanacija najstručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
3: Dolazi do prašenja, što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
1: Na gradilištu budućeg medicinskog wellness i spa centra u Sisku počeo je očevid nakon što je na gradilištu pronađen opasni otpad. Radovi su privremeno prekinuti, a količina i vrsta otpada trebale bi biti poznate nakon očevida. Pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji se na tom području odlagao posljednjih nekoliko desetljeća, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.
4: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
1: Više od 5 sati traje borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom koji je buknuo na području Prološca u Imotskoj krajini. Gašenje otežava jak vjetar. Na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, a pomažu im i 3 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec.
5: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, uglavnom u kanaderi nam rade jer gori gusta borova šuma. Mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo 3 paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta 3 požara i evo, uglavnom 2 smo pogasili potpunosti i sad radimo na ovom.
1: Gori i kod Metkovića, i to 3. put u samo nekoliko dana. I ondje gašenje otežava jak vjetar, a o stanju na terenu izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je šumu, tako da nam jamo i ovim dijelu zaprijetio. Normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano. Jedno, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opet za neškodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz sve. To je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
1: Bugarski državni proizvođač lijekova odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojega BCG cjepiva nakon što je obavješteno o sumnjama na nuspojave u Hrvatskoj. Bugarsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u 2 slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolaže takvim podacima, te da prioritetno rade na dodatnim provjerama. I proizvođač BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze potrebno dodatno provjeriti, poručuju iz agencije. Inače, na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena distribucija i primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju. I na kraju još o vremenu, sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, najviša od 21 do 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Kolika bi nam plaća trebala biti za onako jedan pristojan život tijekom mjesec dana? To je jedna tema o kojoj anketu napravio portal Moj posao. O prosječnoj plaći se stvarno često govori, o minimalnoj najčešće kad se najavi njezino povećanje, no kolika bi plaća trebala biti kako bi omogućila dostojanstven život? Onaj u kojemu nakon plaćanja stanarine, režija i hrane ostane prostora za, recimo, druženje, odlazak u kino, nekakav godišnji odmor ili nešto ušteđevine. Na to pitanje je kroz ovu anketu odgovorilo više od 500 ljudi. Prije 2 godine sudionici su poručili da dostojanstvena plaća ne bi smjela biti manja od 1500 eura. Međutim, kako su troškovi života porasli, onda je sada portal provjerio što sada o tome ljudi misle i je li 1500 eura dovoljno za mjesec dana. Minimalna plaća u Hrvatskoj trenutačno iznosi 1050 eura bruto, odnosno oko 800 eura neto, ovisno naravno o poreznim okolnostima radnika, no zakonski minimum i iznos koji sudionici ankete smatraju dovoljnim za dostojanstven život prilično su udaljeni, jer nitko od njih nije odabrao plaću manju od 1000 eura. Ni sljedeći raspon nije dobio mnogo više glasova, svega 3% sudionika smatra da se s plaćom između 1000 i 1500 eura može živjeti dostojanstveno. Nešto veći broj, približno svaka peta osoba, odabire raspon od 1500 do 2000 eura. Za njih je 1500 eura donja granica koja uz inflaciju, rast životnog standarda i troškova života ostavlja mogućnost za život iznad pukog podmirivanja obaveza. Sve ispod toga smatraju znači život iz mjeseca u mjesec. Najviše sudionika, njih 50%, dostojanstvenu plaću smješta u raspon od 2 do 2500 eura. Ipak napominju da ni taj iznos ne govori zapravo o pravoj situaciji i ne donosi cijelu priču. Mnogo toga ovisi o tome imamo li riješeno stambeno pitanje ili se iz te plaće svakog mjeseca mora izdvojiti novac za najam ili kredit. To također utječe na njihovo mišljenje. Za svaku četvrtu osobu, to je negdje dakle 25%, granica je još i viša. Dostojanstven život u Hrvatskoj, oni kažu, zahtjeva mjesečnu plaću od najmanje 2500 eura. U usporedbi s anketom iz 2024. godine promjena je vidljiva. Tada je najviše sudionika, njih 47%, odabralo raspon od 1500 do 2000 eura, dok je trećina birala iznose od 2 do 2500 eura. Danas upravo taj viši raspon okuplja polovicu ovih odgovora iz ankete. Evo sad smo čuli koliko bismo željeli, koliko po našem mišljenju, odnosno mišljenju anketiranih Hrvata bismo trebali imati plaću za jedan dostojan život, a svi znamo kolika nam je.

U povodu svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada, Društvo psihologa Šibensko-kninske županije organizira nekoliko događaja. Akcija mjerenja raspoloženja, dakle ne šećera u krvi, nego raspoloženja pod nazivom Dobar dan, kako ste, provodit će se 8. i 9. listopada na više lokacija u Šibeniku, Kninu i Drnišu. U sklopu akcije će svatko moći provjeriti vlastito raspoloženje kroz ispunjavanje kratkog upitnika, a nakon toga će izravno od psihologa dobiti povratnu informaciju o svom emocionalnom stanju i raspoloženju, te saznati podatke iz novih istraživanja mentalnog zdravlja. Glavno mjesto na kojem Šibenčani mogu izmjeriti svoje raspoloženje bit će ispred dorobne kuće City Life u četvrtak, dakle sutra, 8. listopada od 16.30 do 18.30, a u petak će to isto moći učiniti i na tribini od psihologa do psihoterapeuta Naša perspektiva, koja se organizira u Art podrumu u 17 sati. U Kninu će građani imati priliku ispuniti upitnik o raspoloženju u petak 9. listopada na glavnom gradskom trgu, na trgu Ante Starčevića od 9 do 13 sati. Drniš se također priključuje akciji tako što će građanima ponuditi mogućnost mjerenja raspoloženja na Poljani ispred srednje škole Ivana Meštrovića, također u petak od 12 do 14 sati. Akciju koordinira i podržava Hrvatska psihološka komora, koja će dobivene podatke iz svih krajeva Hrvatske obraditi i rezultate objaviti u medijima. A u istraživanju će uz psihologe sudjelovati i učenici srednjih škola. Dakle, što se tiče Knina, mjerenje dobrog raspoloženja je u petak na trgu Ante Starčevića od 9 do 13 sati. E sad, tome treba dodati i ovu javnu tribinu o mentalnom zdravlju koju organizira Društvo psihologa Šibensko-kninske županije, koja je zapravo nekakav središnji događaj obilježavanja svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ona će biti u petak 9. listopada, počinje u 17 sati u Art podrumu u Šibeniku, a namijenjena je svim zainteresiranim građanima. Na početku će se predstaviti nova brošura o mentalnom zdravlju, koja na jednostavan i znanstveno utemeljen način iznosi podatke o stanju mentalnog zdravlja kod nas i u svijetu, te navode stručne službe koje su građanima na usluzi. Predavanje o korištenju digitalnih alata u savjetovanju i psihoterapiji pod nazivom Čovjek prije algoritma, zašto je stručna pomoć nezamjenjiva, održat će Tatjana Ninić, psihologinja i psihoterapeutkinja. Dakle, bit će dosta zanimljivo i na ovom predavanju. Mislim da nikad na tako značajan način i sa toliko događanja nije obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja kao što će to biti ove godine. Ne propustimo tu priču.

U Drnišu također u petak od 12 do 14 sati na Poljani. Šibenik dva dana, sutra već od 16.30 do 18 sati, tako i uključujući dakako i ovu javnu tribinu, tako da doista na nekoliko mjesta i na različite načine možemo čuti što stručnjaci, psiholozi i psihoterapeuti misle o mentalnom zdravlju Hrvata, što pokazuju podaci i kako zapravo mi možemo saznati kako se osjećamo i kakvo je naše mentalno zdravlje.

Čak tri događanja počinju sutra u Šibeniku, pa ćemo ih kratko najaviti. Stručni skup Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive, to će biti na tvrđavi Svetoga Ivana. Zatim je tu i nacionalna konferencija Sveobuhvatni pristup kontroli duhana od politike do prakse. I treći događaj je jedan međunarodni projekt, europski projekt, čiji je cilj unapređenje i modernizacija visokog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara u području gerijatrije i gerontologije. Jedno od mjesta na kojem će se održavati je i Šibensko veleučilište, a znamo da oni imaju taj smjer da obrazuju zapravo tu za medicinske sestre. Ovaj je projekt vrijedan nekih 250 tisuća eura. I svi ovi projekti se održavaju sutra i u petak, dosta su evo opširni, pa nešto od toga ćemo i mi pratiti i naravno izvijestiti u našem informativnom programu.

0: I eto nas, poštovani slušatelji, na samom kraju našeg današnjeg programa. Idemo čuti prvo kako nam je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri te na sjevernom Jadranu. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Večeras od 20 do 5 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakušćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica Jadranske magistrale između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Iza nas je jedan lijep, sunčan, uglavnom vedar dan, nešto malo slabog juga je bilo, temperatura zraka u ovim trenucima 22, u Šibeniku 23 stupnja. A što nam kažu meteorolozi za sutra iduće dane? Ranko Ševeljević.
2: Sutra u četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom tijekom ranog jutra te ponovo u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, jutarnje temperature zraka bez ovo jugo treba nešto malo porasti, a dnevne će za stupanj dva pasti. U petak nas očekuje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje su moguće obilnije oborine i to uglavnom u noći. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar prema otvorenom moru i jugozapadni vjetar, a tijekom noći taj vjetar će nešto malo oslabiti i temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U subotu i dalje još oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje može biti i obilnih oborina, a u noći na nedjelju očekujemo daljnje razvedravanje.
0: Dakle, kiša je sigurna, temperatura zraka neće značajnije padati, ali bez kišobrana nećemo moći. Toliko za danas, poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. S vama su bili Ivan Katalinić i Vesna Jašek. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Požar kod Metkovića i u Imotskoj krajini stanje je večeras povoljnije. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. Na skupu čelnika 9 zemalja Mediterana donesena Splitska deklaracija. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva.
2: Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbije odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva nakon što je obavješteno sumnjama na nus pojave u Hrvatskoj. Bugarsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolaže takvim podacima, te da prioritetno rade na dodatnim provjerama.
0: I proizvođač BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze potrebno dodatno provjeriti, poručuju iz agencije. Inače, na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena distribucija i primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva, nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju.
2: Na području Prološca u Imotskoj krajini gori gusta borova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70 vatrogasaca koji će ondje ostati i tijekom noći. Situacija bi bila i povoljnija, no snage su se morale premještati na još dva mjesta u Imotskoj krajini gdje je gorjelo. Evo što je rekao zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
3: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, gori gusta borova šuma. A snage su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo 3 paralelna požara, pa smo morali dio snaga pribacivati na ta 3 požara i evo, uglavnom 2 smo pogasili potpunosti i sad radimo na ovome.
2: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića, gori Trstika, a gašenje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je za Hrvatski radio da je situacija trenutačno puno bolja.
4: Požar koji je ponovo isto krenuo od Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to potpuno sanirano, jedno u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali onaj, ali opet za neškodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz. To je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: Već drugi dan u Zagrebu, pa i u dijelu županije, osjeća se smrad. Građani zovu mjerodavne, no izvor i uzrok još se ne znaju. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća, koja za sad nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno, na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica.
1: Dnevnik.
2: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost među državama u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun o kojem treba postići dogovor uzimajući u obzir razlike među državama članicama. Zrinka Bilandžić.
5: Na splitskom skupu MED9 kojim je Hrvatska zaključila svoje predsjedanje, glavna tema bila je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata.
6: Kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
5: Rekao je premijer Plenković i izvijestio da se na sastanku raspravljalo o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine.
6: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika, ali politika ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78%, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u Europsku uniju prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Evo, ove godine će hrvatski brutodruštveni proizvod proći 100 milijardi eura.
5: Premijer Plenković je zahvalio talijanskoj premijerki Giorgi Meloni na zajedničkom pismu 17 zemalja u kojem se traži da se među ostalim ne diraju poljoprivredne subvencije. A premijerka Italije je istaknula borbu svoje zemlje s inflacijom.
7: Inflacija, to je stopa inflacije, nije ona koja je planirana prije 3 godine. Prije 3 godine stopa inflacije je bio 2,8%, a sada je ta inflacija mnogo viša. I to se odnosi na mnoge druge zemlje jer se zbog te inflacije povećavaju troškovi.
5: Predsjedanje skupinom 9 mediteranskih zemalja preuzeo je Portugal. Portugalski premijer Luis Montenegro je jednako kao i drugi danas okupljeni čelnici zahvalio hrvatskom premijeru na uspješnoj organizaciji splitskog susreta.
2: Najmanje 22 osobe poginule su u noćešnjem ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 osoba, uključujući 4 djece. Mete napada bili su i Kijev te gradovi Dnjipro, Aleksandrija, Zaporižija i Kremenčuk. Jelena Maštruko.
8: U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
9: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
8: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
10: Nije treba.
11: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
8: Iako Sofija tvrdi da se ne može ustvrditi podrijetlo letjelica koje su izvele napad, dok se ne pronađu njihovi fizički ostaci, Kijev ne dvosmisleno odgovornom smatra Rusiju.
0: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi. Oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgledu 15-godišnja koja je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Govore dvije studentice i jedna nastavnica iz Lila.
12: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni, uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
10: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
1: Dnevnik.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog otpada. U krugu nekadašnjeg PPK Velebit stigla je folija za privremeno prikrivanje opasnog zakopanog otpada, a predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i pokretanje sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada. U inicijativi Gospić je naš dom kažu da je sanacija nestručna, da nema monitoringa zraka, te da se gradom širi neugodan miris. Evo što su za HTV rekli zamjenik direktora fonda Mirko Budiša, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative i Andrija Šarić iz nadzora gradilišta.
13: Dolazi do prašenja što je normalno tijekom kretanja kamiona i tijekom radova iskopa, ali to su prašenja koja su ograničena isključivo na usku lokaciju izvođenja radova.
14: Fond je priznao znači da se ne poduzimaju nikakve mjere zaštite, da se ne orošava iskopani dio otpada. Posjećam, radi se o opasnom i najopasnijem otpadu koji je zakopan u tlo i kojeg ima u najvećim količinama.
15: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
2: Odluka vlade da se otpad iz Gospića dovozi u Našičku cementaru bila je glavna tema današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Osijek je stigao i organizator Našičkog prosvjeda s peticijom koju je potpisalo više od 4000 Našičana. Branislav Vukobratović kaže da više nikome ne vjeruju, a rekao je i zašto. Čućete i županicu Natašu Tramišak.
16: Juče u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao, tu u grlu.
17: Kad smo saznali za odluku vlade, ja sam naravno rekla da ja nisam za, da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda čak 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani desetljećima žele obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu pak kaže.
18: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: I za kraj, u povodu 36. obljetnice osnutka prve gardijske brigade Tigrovi i 19. obljetnice prve mehanizirane bojne Tigrovi, u vojarni pukovnik Predrag Matanović u Petrini snimljena je milenijska fotografija za Hrvatsku kao tigar snimatelja Šime Strikomana. 12 ljudi dva je dana slagalo scenu, a trebalo je namjestiti 180 ljudi na predviđena mjesta, i to uz pomoć 4 patrijete vatrogasaca grada Petrinje. Na taj način dokumentiramo i čuvamo zapis vremena i ljudi, kazao je Strikoman o svojoj novoj milenijskoj fotografiji.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
19: Jedna pobjeda i tri poraza učinak je hrvatske nogometne reprezentacije nakon četiri utakmice u Ligi nacija. Sinoć na Poljudu poraz od Španjolske 2-1, ali puno bolje bilo je izdanje Vatrenih nego na Rujevici protiv Engleza. Kapetan Luka Modrić:
20: mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati. Jednostavno protiv ovakvih ekipa kao što je Španjolska moraš iskoristiti svoje šanse, jer ako ne oni te kazne.
19: Španjolska je slavila u svim susretima i s 12 bodova osigurala plasman u četvrtfinale. Englezi su drugi u skupini s 9, Hrvatska ima 3 boda, a Češka je bez bodova. Posljednja dva kola igraju se u studenom. 12. Vatreni gostuju u Engleskoj, a 15. studenog u Osijeku će ugostiti Češku. Prvo kolo Vaterpolske lige prvaka večeras donosi hrvatski derbi Mladosti i Jadrana. Prije nekoliko dana u domaćem Superkupu uvjerljivo su slavili mladostaši. Trener Hrvoje Hrestak ističe:
21: sigurno da će Jadran pokušati pokazati da ovo nije njihova prava slika, da ovo nije realna razlika između nas i njih.
19: Igrač Jadrana Ivan Domagojzović:
22: to je potpuno drugo takmičenje, druga utakmica i nadam se da ćemo imati puno bolji pristup i sami ulaz u utakmicu.
19: Utakmicu od 20:30 pratimo na drugom programu. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-1.
23: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
24: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti obilnijih pljuskova, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, a ponegdje u gorju i malo niža. Idućeg dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a u petak i subotu lokalno mogu biti izraženi. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho vrijeme, a u unutrašnjosti mjestimice može biti i magle. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
23: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Požar kod Metkovića i u Imotskoj krajini stanje je večeras povoljnije. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. Na skupu čelnika 9 zemalja Mediterana donesena Splitska deklaracija. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O Mariji, kraljici Svete Krunice, govori sestra Slavka Sente Dominikanka. Na današnji se dan, 7. listopada, u katoličkoj crkvi slavi kraljica Svete Krunice, koju je, nakon pobjede kršćanske flote kod Lepanta, ustanovio papa Pio V. 1571. uvjeren da je Marijinim zagovorom došlo do pobjede. Od tada, još većim žarom, već 455 godina, žubori poput potoka, tiho ili glasno, zajednički ili pojedinačno, molitva Krunice, zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Ne samo da ta jednostavna molitva nije nikada nestala ili oslabila, nego danomice udružuje sve više ruku koje s vjerom i pouzdanjem prebiru zrnca Krunice, a najradosnije se Krunica moli u obiteljskom krugu, ali i pojedinačno, na putu, u crkvi, na odmoru, u zdravlju i bolesti. Pa što je to u Krunici tako lijepo i privlačno da je s takvim žarom i ljubavlju mole starci, mladi i djeca, učeni i neuki, oni koji imaju mnogo kao i oni koji imaju jedva za život. Njezina snaga i privlačnost nije u broju izgovorenih zdravo Marija, nego u tome što nas polako i strpljivo vodi u zajedništvo s Isusom do preobrazbe našega srca. Dakle, vidimo da nije Marija središte Krunice, ne privlači pogled na sebe, ona je vodič koji kroz Krunicu vjernika dovodi Kristu, i to otajstvo po otajstvo. Moleći Krunicu, čovjek se dugo zadržava uz Isusa i dopušta da njegov život postane mjerilo vlastitoga života. Stoga Krunica nije ponavljanje jednoličnih riječi, nego ponavljanje ljubavi i čežnje biti kao Isus, biti kao Marija. Mnogi svjedoče da ih Krunica ne odvaja od stvarnosti, nego ih osposobljava da se sa stvarnošću života nose mirnije i mudrije. Drugim riječima, Krunica ne mijenja teške ili neugodne okolnosti našega života, nego mijenja srce koje se s tim okolnostima susreće. A kada se srce po Isusu promijeni, tada se mogu mijenjati i okolnosti, pa i naš život. Osim toga, svako otajstvo nosi jednu evanđeosku krepost. Radosna otajstva uče poniznosti i povjerenju. Otajstva svjetla pokazuju Krista kao učitelja i pozivaju na obraćenje. Žalosna otajstva uče nositi križ bez očaja. A slavna otajstva bude nadu da smrt i patnja nemaju posljednju riječ. I kao zaključak možemo reći da je Krunica razgovor s majkom koja nas vodi sinu. Što više upoznajemo Mariju, to nam je Krunica bliža, a što vjernije molimo Krunicu, to bolje upoznajemo i Mariju i Isusa. Za mir srca i duše ništa nam bolje i ljepše ne treba.

0: Da.
1: Dobar dan, trebao bih obnovu kupovnice ključ u ruke. Može li se to kod vas?
0: Može.
1: Može li biti brzo gotovo?
0: Može.
1: Jamčite li visoku kvalitetu radova?
0: Imamo vrhunske rezultate sa vrhunskim mašinama.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše prvoprogramske jezične minute. Kad se sretnete s neobičnom majstorskom uzrečicom, kako ste malo prije čuli, ona će biti povod jezičnoj pouci zbog dvaju razloga. Jedan smo već riješili jučer. Prijedlog s postaje sa, samo u kombinacijama koje je teško izgovoriti. Gramatika precizno nabraja da je to ispred s, š, z, ž, ks, ps, pš i ispred instrumentala zamjenice ja. U svim drugim slučajevima ostaje s, dakle u spomenutoj uzrečici, vrhunski rezultati trebali bi se postizati s vrhunskim mašinama. Iako pišemo odvojeno, u neutralnom govoru glas s spojit će se s riječi koja slijedi kao da je jedna riječ s vrhunskim mašinama, a drugi problem su mašine. U razgovornom jeziku možemo raditi zbor mašinom, ali u službenom govoru, u standardnom jeziku, umjesto tuđicom mašina, trebali bismo se poslužiti riječju stroj. Hrvatski jezični portal navodi da nam stroj stiže izravno iz praslavenskog, navodi ga još i kao rusku i poljsku riječ, a mašina je dugo putovala. Riječnička strelica k nama je dovodi iz njemačke riječi mašine, u njemačku pak iz francuskog, onamo iz latinskog, da bi sve počelo iz grčke riječi makhana. Nije li to dovoljno zamršeno putovanje da se odlučimo za kraći domaći put? Naravno, istaknimo još jedan put, to vrijedi samo za neutralni, javni, standardni jezik. Iako ćemo prije prvog uključivanja morati dobro proučiti upute za montažu i upotrebu stroja za pranje rublja ili čak perilice rublja, ništa nas ne treba spriječiti da kod kuće redovito uključujemo veš mašinu. Kad smo već za pisanje scenarija radijskih emisija ostali bez šrajm mašina. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimodonja.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: meni su u trendingu društvene mreže.
1: Po meni su u trendingu igrice.
2: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
3: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
4: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
5: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
6: A za mene smo u trendingu i dalje mi.
7: I u baleti u trendingu.
6: I balet, također. S nama su i dalje Oveda i Pavel. Evo, baš smo krenuli pričati o tome kako se razvija balet ipak u Hrvatskoj. Sve više ljudi dolazi na balet. Što mislite da može pomoći još više u popularnosti baleta? Možda koristiti društvene mreže više ili...
8: Pa, ja mislim da društvene mreže definitivno daju nekakvu reklamu, ali ipak ljudi trebaju doći pogledati sami na tu želju, ali mislim da današnje vrijeme reklama je sve stvarno i da, ne znam.
6: Jeste se služili vi možda društvenim mrežama, kao da snimite neke svoje poslove ili...
8: Pa da, objavljujemo i ti isto objaviš nekad. Da, mislim da je to danas dio naša realnost, dio života. Da.
7: Jel to znači da ako si ti balerina, baletan i nemaš društvene mreže, da ćeš se manje probiti nego netko ko ima aktualne mreže?
8: Ne bih rekla, ako je netko stvarno fantastičan, mislim da nije toliko do društvenih mreža, ali svejedno ipak puno pomaže. Baš puno pomaže. Znate, danas imamo YouTube i Instagram i TikTok i sve i ljudi danas zaista

0: Lokaliziran je požar borove šume na području Proložca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat, noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća, na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjak je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuli zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Govore dvije studentice i jedna nastavnica iz Lila.
4: Manjak je nastavnika, nemamo novca, nemamo sredstava. Kad nestane grijanja tijekom zime. Ljuta sam i stvarno se bojim jer jednom je učeniku odrezana šaka zbog bombe, ali ne bismo se trebali bojati prosvjedovati. Teško se posvetiti učenicima individualno, nemoguće. Tako da onima koji imaju teškoća ne možemo pomoći. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je s 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Koje? Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemirje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti, te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve? Da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembaj slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenc, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada koji odlaze s ovoga njihovog velikog proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame. I kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, najednom se pred nama, zapravo svi oni utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se pretpostavljam pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojom znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori od 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad jedne duhovite kombinacije propasiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarat i riječit je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo. Ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže, ali ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo. Da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga o mnogim stvarima. I Leone njoj kaže, Beatrice, jedino što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže, ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji i kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže ja sam svakog dana sve manje nemirna jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti i tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazelu, oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam i zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazi im naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita, Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta i kaže, pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže, u Hong Kongu, ilustrisi me, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepre i tifusa. Ovo je jako važno, zašto ovo čitam, lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, on pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se ona nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja? Tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi. Oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka? Leone smatra da može. ako se jasno drugačije postavi, ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira. Zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima, ovdje je jako puno njemačkoga jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portret i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici. A kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta čakaturnačka njiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, ma pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on sve to kao pokvari.
0: Negativan
1: je u svemu. I ovaj kaže, a što misliš ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? A to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? A ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice, i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, ali pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi Glembajevi treće, četvrte linije, svi Agrameri, Baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski, i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu, koja je poginula od toga, i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondšajn sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata, da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojim je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle, i ta žena je ostala sa svojom svekrvom, koja je opet umrla, i ona nema kamo, nema kako zaraditi za svoj život, i ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo, Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan, i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam, i ona je doista se popjela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće, i zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže, svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori, i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihovi jako nervozan, i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ove kaže, ma da, tipično glembajevski, kao nekakva, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se upuštati u te sve stvari, a naša Barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondšajn sonatu i nju boli glava od svega toga, i ona ne može o tome razgovarati, i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja, i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda, kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate, i ona čak naručuje kavu da joj donesu, jer ona više ne može to sve slušati, njoj je zlo od svega toga. I ovaj, uglavnom, oni se tu malo svađaju, Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno, i Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se moglo, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže, kaže Leone, ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati. Jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s trećeg kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbeamskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Ovaj, posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen, to je takav red, tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu singericu, da će se ubiti. Ona je do duše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glenbaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ovo kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže Leone, kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke. A kaže Leone, pardon, ne, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom singernicom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli. Vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, A ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, ja kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju, on je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč. Ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kaže on Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napišem molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707142222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silverbrand. Međutim, Silverbrand silno brani baronicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silverbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka, koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić imao samo 20 godina. Međutim, Silverbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silverbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogle bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silverbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite, međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, u ostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silverbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glenby uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina i Glenby kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glenby itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glenby da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
0: Imali to nam je bio nagovještaj prave drame.
1: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. teško je začitati ovaj prvi čin. Moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
0: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
1: Tako je.
0: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
0: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
9: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
10: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
9: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
11: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
12: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
9: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
12: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
9: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
10: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
13: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
9: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji, Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tremišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže, prijedlozi oporbe bespredmetni i deplasirani.
0: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića, no kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao i s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
14: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
15: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u Peču.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
16: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
17: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat, noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
18: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
19: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarešim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
20: Za već čas je najsilniji opstav.
21: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
19: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
4: nije treba da garantiramo.
21: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima Saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
19: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
0: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
5: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
22: Za mene to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
0: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
23: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je DICE Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
24: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
23: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQ UV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
25: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
23: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
23: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
3: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
23: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
2: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomo Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
6: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
7: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
0: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid, smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
2: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sport. Sanja Žigerfrljok.
8: U Vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
11: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukićević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
8: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Artur Ferry 76-61. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
9: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
10: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a unutrašnjosti jutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
9: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1 plus 1 gosti su nam Vedrana Habel i Silvija Habel, koji uče osobe s invaliditetom u pripremanju hrane i vještinu kuhanja. Ovo je emisija 1 plus 1, prvi program Hrvatskog radija. Prije svega, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Vedrane, bome se nismo dugo vidjeli.
1: Da, dugo se nismo vidjeli. Jer sad ne znam ko je krivac, ja ili ti, neko?
0: Nije niko krivac, Drago mi je da te vidim, da si dobio pomoć, da nisi više sam i tako dalje. Počet ćemo od prvog pitanja, odgovorite bilo tko od vas, objasnite nam kakav je to projekt učenje kuhanja za osobe s invaliditetom. Ja sam ga tako laički nazvao, mislim.
1: Pa da, mi mislim koristimo alat kuhanja kako bi doprijeli do znanja koje imaju, znači, same osobe, njihove pozitivne strane i onda ih te pozitivne strane izvadili na van na površinu i onda radili točno ono za što je osoba predodređena, kako bi se osamostalila, ali isto tako kako bi bila i spremna za otvoreno tržište rada. Jer kroz hranu koristimo sva osjetila i tu se može vidjeti da li osoba elokventna, da li više za samostalan rad, grupni rad, uredna, čista. Tako da puno toga možemo proći kroz samo kuhanje.
0: Moje sljedeće pitanje je, koje su sve osobe s invaliditetom imaju edukaciju o kuhanju, koje su to, ajmo reći, sve dijagnoze, koji je to spektar osoba s invaliditetom koje radi?
2: Pa evo, udruga UNO već 17. godinu radi sa osobama svih vrsta invaliditeta. Uh-huh. Naravno da su trenutno najzastupljenije osobe iz spektra autizma. Naravno da radimo i sa slijepim i slabovidnim osobama, gluhim i nagluhim osobama, osobama sa intelektualnim ili mentalnim teškoćama, tjelesnim teškoćama. Uglavnom, sve ih uključujemo u aktivnosti naše udruge kroz gastronomiju.
0: Uh-huh. Moje sljedeće pitanje je ovako. Možete mi oba dvoje odgovoriti, to bi me baš zanimalo, koliko su osobe s invaliditetom kreativne što se tiče same kuhinje?
1: To nema veze s invaliditetom ili ne s invaliditetom.
0: Ne, pa zato pitam.
1: Da, to je osoba koliko je kreativna i kreativna. Ali ne mora nužno ona biti uopće kreativna. Kažem, krucijalno je da čovjek sebi sam napravi nešto za pojest. Znači, to je nekako osnovna stvar. Znači, svakom roditelju je prioritet da nauči svoje dijete kako da se presvuče, obuče, umije, opere zube. Znači, one neke osnovne stvari. A isto tako, znači, je jako važno da nauči svoje dijete kako da si pripremi neki topli obrok. Mm. E sad, nekome to više leži, pa mu je to onda jako interesantno, a nekome to malo manje leži, ali ipak mu je interesantno zato što ipak u većini slučajeva si vole dobro papati. Mm. Pa onda dođu na radionicu, ako ništa drugo, da se dobro nahrane.
0: Pa to je pozitivna stvar, to je dobra stvar.
1: Da.
0: A ovako, sad ćemo mi dokrenuti priču. Kako vam bi bilo putovati Europom i davati svoju edukaciju osobama s invaliditetom? I da li ste vidjeli nekakve razlike između Hrvatske i Europe kad ste već išli na ta putovanja?
2: Pa evo, mogu se pohvaliti da je ovo sad 4. godina da putujemo Europom, da smo 2021. pokrenuli za vrijeme COVID-a prvo nacionalno gastro natjecanje za osobe s invaliditetom, dok je 2023. to preraslo na razini Europe. Znači, kako sam rekla, sada 4. godinu putujemo, 2024. obišli smo 40 zemalja kako bi predstavili naš brendirano natjecanje Kupi spun u Europi. To je inovativna metodologija poučavanja osoba s invaliditetom upravo kroz umjetnost gastronomije, gdje smo razvili plan, program, protokol i pravilnik na koji način se osobe s invaliditetom mogu i trebaju pripremiti za prednatjecanje u svojim zemljama. Tada mi dolazimo s našim specijalno prilagođenim gastrovozilom u te europske zemlje i organiziramo natjecanja na nacionalnim razinama. Znači, osobe svih vrsta invaliditeta su dobro došle, neovisno o prethodnim vještinama, jer je to amatersko natjecanje. Ono što je najbitnije, nama je najvažnija njihova vidljivost, da oni javno prezentiraju svoje vještine pred građanima, pred donositeljima politika, pred svojim članovima obitelji, koji se često puta iznenade koliko su oni vješti i koliko su motivirani i spremni pokazati svoje vještine kroz kuhanje ili, na primjer, kroz pripremu nekog koktela ili napitka.
0: To je vrlo zanimljivo. Evo, Vedrane, kako si došla na ideju uopće napraviti takav jedan projekat?
1: Misliš na Kupi spun?
0: Da.
1: Pa, došlo je još za vrijeme COVID-a, kada je bila situacija poprilično teška i ljudi su govorili da je teško, da je pao je posao, pao je promet, teško je zaraditi za plaću. Mi smo se pitali što ako je nama teško, što je onda s osobama s invaliditetom, kojima je i bez COVID-a bilo i je teško jer su nevidljivi u društvu. I tako je pala na pamet ta ideja, znači Kupi spuna natjecanja, gdje kroz javni nastup oni pokazuju da su tu, da su prisutni, da su među nama, da su u društvu. Natjecanje je bilo podržano od strane Franjevaca, konventualaca sa Svetoga Duha, jer smo mi natjecanje imali na privatnom zemljištu. I nismo morali onda tražiti od države niti od gradova dopuštenje da budemo na javnoj površini, jer smo uvijek bili ispred crkve koja je privatna površina. I za vrijeme COVID-a nismo imali više od 10 osoba u isto vrijeme, tako da smo mi bili jedina organizacija koja je za vrijeme COVID-a nešto javno i radila, a da nije kršila nikakav zakon. Tako da nije da se nije moglo ništa raditi, moglo se, samo je trebalo, znači, to jako dobro posložiti. I kad smo vidjeli da to ima smisla i da to donosi tim ljudima veselje i sreću, a također onda i nama, onda smo to i proširili. Onda smo uz Ministarstvo kulture i obrazovanja Svete Stolice se obratili crkvama po Europi. I tako smo krenuli onda u Europu i evo ga sada, kako je rekla Silja, znači 4 godine za redom mi provodimo to natjecanje, ne samo znači na nacionalnoj razini, već u cijeloj Europi, a ove godine smo se bili dotakli i SAD-a.
0: Dolazi onaj najdraži dio moj, gdje moji gosti biraju glazbene brojeve. Što ste odabrali za danas?
1: Pa evo, ja bi ovu pjesmu posvetio svim osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima i svima koji vjeruju da svaki čovjek zaslužuje priliku. Jer kad vjerujemo jedni u druge, granice nigdje ne postoje. Mogućnosti su puno veće.

0: Izbor bi bio Vjeruj u ljubav od Olivera Dragojevića.
1: Super. Ti, Silvija?
2: A ja ću se, evo, iskoristit ću priliku zahvaliti našem dragom Bojanu Jamrešiću, koji nam je pjevao, koje godine, Veki? 2024. kad smo imali Kupismon Family Day, znači završnicu jednog od grand finala. On je pjevao prekrasnu pjesmu, mislim da se zove Zajedno ili Možemo zajedno. To bi bio moj odabir. Hvala. Super. Bojanu, predivna pjesma, evo pa neka se čuje.

0: E sad kad si mi već rekao SAD-a, kako je bilo u Americi?
1: Pa evo, ja bih rekla da je bilo prilično izazovno.
0: U čemu? Zbog čega? Opiši malo.
1: Pa izazovno je bilo samim time što smo na put vodili 5 osoba mladih s različitim vrstama invaliditeta. I 2 mlade osobe, znači profesionalni kamermani i fotografi koji su išli sa nas dvoje u Ameriku. I bio je izazov povest na put, znači osobe koje nikad nisu 50 dana, mi smo bili 52 dana sve ukupno u Americi, nisu bile toliko
0: u kojim gradovima?
1: Prošli smo i Washington, i Aleksandriju, i New York, i Pensilvaniju, i Lakvanu, Toronto, Pittsburgh, znači stvarno smo si dali truda na što više lokacija prezentirati rad udruge UNO i međunarodno gastro natjecanje Kupi Spoon. I izazovno je bilo, kažem, samim time što oni nikada nisu bili toliko dugo odvojeni od svojih obitelji. A opet na kraju je bilo izrazito uspješno jer smo napravili čudo u tih 52 dana, osim što je Vedran organizirao najduže edukativno kuhanje. Znači, čovjek je kuhao 60

0: sati bez prestanka, svaki sat je uključivao drugu osobu s invaliditetom s lokalnog područja. Nije znao što ga očekuje, koja vrsta invaliditeta, niti je poznavao te ljude i 60 sati je kuhao prema Guinnessovim pravilima, iako nismo prijavili za Guinness jer je previše novca bilo što nismo mogli podnijeti, pridržavao se pravila tako da je svakih sat vremena imao 5 minuta pauze. I tako su ljudi cirkulirali, izmjenjivali su se, naš tim ga je podržao kroz noć, jer preko noći naravno nije bilo sudionika izvana. I izdržao je 60 sati i nakon toga organizirali smo prvi Walk of Unity, gdje su svi sudionici tih edukativno-kulinarskih radionica tokom 60 sati sudjelovali, i svećenici, i redovnici, partneri, prijatelji koje smo tamo upoznali i ostvarili ta partnerstva. Svi su sudjelovali u tom hodu zajedništva. To je bio prvi hod koji je posvećen pravoj inkluziji, znači svi zajedno, neovisno o boji kože, vrsti invaliditeta, govornog područja ili bilo kakve druge različitosti. Hodali smo zajedno sa zastavom od 4 metra koju smo izradili, Hrvatska, Amerika i Kupi Spoon, jel, taj naš zaštićeni brend, do apostolske nuncijature, gdje smo imali posebno primanje od novog apostolskog nuncija, monsignora Kačija, u nuncijaturi uz poseban blagoslov u njegovoj privatnoj kapelici. I evo, to je bila neka kruna velike završnice našeg sudjelovanja u Americi. Osim toga, naravno da smo predstavili rad udruge i u Hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu i u Generalnom konzulatu u Njujorku. Ali jednako tako, ponosni smo što smo bili dio svečanog prijema naše hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji. Zahvaljujući evo ovim putem gospodinu Zlatku Daliću, našem ministru turizma i sporta i Hrvatskoj turističkoj zajednici, koji su zajedno urgirali da udruga UNUO, naš tim, bude prisutan na svečanom prijemu Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Prije svega moram Vedranu čestitati, trebalo to izdržati.
2: Hvala.
1: Koji su to bili vitamini da si izdrža?
2: Prvi dan bez vitamina, bez ičega, jer inače se ne bi drugi i treći izdržala. Onda drugi polako se krene sa kofeinom, 200 mg i tako ima procedura, znači koje se mora čovjek pridržavati, da ne bi došlo do, ne znam, grčanja mišića ili drugih nekih nuspojava.
1: Imate li možda još kakvu priču iz Europe kad ste kuhali, koja bi se dala sad ispričati, koja bi bila zanimljiva?
0: Pa imamo toliko dogodoština iz Europe da ja ne znam koju bi sad baš onako izdvojila. Možda, na primjer, da smo 2 godine za redom putovali u Ukrajinu pod okriljem Hrvatskog veleposlanstva za vrijeme rata, da nije bilo ni malo jednostavno, bez obzira što smo bili pokriveni. Na kraju zapeli smo oba puta na poljskoj granici po 16 sati u jednom smjeru, 16 sati natrag, jedva se vratili u Europu i treći puta smo im dozvolili da sami organiziraju prema našim pravilima. Više nismo imali snage boriti se sa carinskom policijom. Uglavnom, svaki doživljaj iz Europe je stvarno poseban za sebe. Ja bih samo istakla koliko sreće to Kupi Spoon natjecanje donosi osobama s invaliditetom, koliko se oni pripremaju, koliko oni uče uz pomoć naših edukativnih videa koja mi njima pripremimo. Da bi se oni pripremili za natjecanje, tu su uključeni i njihovi članovi obitelji i njihove organizacije. Evo sad trenutno na veliko se pripremaju za grand finale koje će se za koji dan održati u Zagrebu. Imamo 10 zemalja Europe ove godine i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, jednog dečka prekrasnog sa autizmom. Oni se sad trenutno pripremaju za to grand finale, svako ima točno određen pripremljen video sa koracima, koje će biti njihovo natjecateljsko jelo. To smo podijelili po grupama, ovisno o vrstama invaliditeta i njihovim vještinama. Isto tako što se tiče koju vrstu koktela će trebati pripremiti za specijalne članove žirija. Tu će biti selekcija finalista, dodjela specijalnih medalja u specijalnoj izradi po Vedranovom nacrtu. Medalje će dodjeljivati zagrebački nunci i nakon toga svi ti šampioni našeg natjecanja sa svojim osobama u pratnji putuju na pobjedničko putovanje u Vatikan svake godine, pa tako i ove godine, gdje će na generalnoj audijenciji sa Svetim Ocem predstaviti zastave svojih zemalja.
1: Zanimljivo. Imam još jedno pitanje za kraj, to je zašto restorani baš ne vole zapošljavati osobe s invaliditetom, ili je li to moja predodžba, ili kako ti vidiš, Vedran, to sve skupa?
2: Zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada je teško iz jako puno, puno razloga. Jedna od njih bi bila isto tako i nedovoljna edukacija, ili ti možda i malo zastarjela edukacija. Znači, nedostaje edukacija i sad će ljudi misliti da, pa da, treba educirati osobe s invaliditetom, znači da bi bile spremne za tržište. Ali nije poanta samo educirati osobe s invaliditetom, nama kao društvu nedostaje edukacija. Mi nemamo niti osobe koje nemaju invaliditet, nisu educirane kako i na koji način raditi sa radnim kolegama koji imaju bilo kakav invaliditet. Znači, mi moramo kompletno cijelu edukaciju prilagoditi da bi i osobe s invaliditetom bile kvalitetno educirane, ali isto tako i da bi društvo bilo kvalitetno educirano, da bi mogli zajedno onda raditi. I onda je to win-win situacija i neovisno da li je to restoran, ili je to neka državna uprava, ili je to televizija, ili je to radio, ili to neki deseti posao. Jednostavno, edukacija fali u društvu. Točka.
1: Večeras u emisiji 1+1 bili su nam gosti Vedran Habel i Silve Habel, koji rade čuda u kuhinji i koji uključuju osobe s invaliditetom. Urednica Majda Maković, voditelj Hrvoje Antonija Belomarić, tonac Luka Pavelić.

0: Lokaliziran je požar borove šume na području Proložca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo, ostajemo, produžavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Vani ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
0: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: U vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
5: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko golova bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru vada bilo 12 takvih.
4: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
6: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, malo uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
4: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu su u gostima sladali češku Opavu 74-68.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, na uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijek Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. I dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noća su uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo pridužavom noći. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali s imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinaniji u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobjedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
19: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjak koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Novosti.
1: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
2: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
0: Vijesti.
1: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
0: Sport.
1: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.